0: Thank you.
1: Slušate radio
2: 92.8
1: Mali Lošinj,
2: Radio Jadranka.

0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Lipanj 2026. godine.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Od srijede 1. srpnja ponovno se uvodi prioritetni ukrcaj vozila otočana u Luci Merag na trajektnoj liniji Valbiska Merag. Riječ je o drugoj sezoni provedbe pilot projekta koji je prvi put uveden prošlog ljeta kako bi se stalnim stanovnicima otoka olakšalo putovanje tijekom turističke sezone. Pravo prvenstva ukrcaja imat će vozila stalnog otočkog stanovništva te manja dostavna vozila pravnih osoba nosivosti do 3,5 tone. Prioritet će vrijediti u jutarnjem polasku iz Merga u 8 sati i 30 minuta te u popodnevnom polasku iz Valbiske u 18 sati i 15 minuta. Kako bi ostvarili pravo prvenstva, otočani u luku trebaju doći najmanje 20 minuta prije polaska, imati kupljenu kartu ili Jadrolinija To Go karticu te predočiti otočnu iskaznicu. Pilot projekt provodit će se od 1. srpnja do 15. rujna. Župa rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju i ove godine organizira predblagdanske svete mise na talijanskom jeziku. Mise će se služiti svake subote od 4. srpnja do 29. kolovoza s početkom u 20 sati u Župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju. Ova dugogodišnja ljetna praksa namijenjena je talijanskim vjernicima, brojnim gostima koji tijekom ljeta borave na Lošinju, ali i pripadnicima talijanske nacionalne zajednice. Svi zainteresirani pozvani su pridružiti se misnim slavljima koja će se održati tijekom srpnja i kolovoza u večernjim terminima. To je bio naš Info Flash. Čujemo se opet.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Svira dalje. Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u Frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u Frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
3: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
4: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
4: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
4: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
5: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

Yeah.

0: draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
3: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
4: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
3: A čo tamo imaju?
4: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
3: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
4: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
3: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
5: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
3: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
6: Evo nas, opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla, bla, bla.
2: Slušaš Radio Lošinj.

0: 7 je sati.
1: Smislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ovog utorka 30. lipnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Sukob predsjednika i premijera oko odlaska hrvatskih vojnika na vojnu paradu u Pariz.
2: Od ponoći benzin jeftiniji za 3 centa, dizel za 5, plavi dizel za 10 centa.
0: Pokrenuta istraga zbog curenja podataka više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika.
2: Sinoć eksplozija u Monaku.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Od sredine dana ponegdje je pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 39 stupnjeva.
2: Oštar sukob predsjednika i premijera zbog francuskog vojnog mimohoda za dan pada Bastilje 14. srpnja. Hrvatska vojska neće sudjelovati na mimohodu u Parizu. To je izjavio u Supetru predsjednik Republike Zoran Milanović. Francuskoj predbacuje to što nije sudjelovala na mimohodu u Zagrebu i što je Srbiji prodala Rafale. Premijer Andrej Plenković shvara, uzvraća predsjedniku da to nije u njegovoj ovlasti. Optužuje ga da sramoti Hrvatsku i poručuje da će ustrajati na slanju vojnika na pariški mimohod. Ako načelnik glavnog stožera pokuša nešto suprotno, očekuje njegovu ostavku.
3: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
4: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavak.
2: Od ponoći je pojeftinilo gorivo, litra benzina jeftinija je za 3 centa, stoji euro 54, koliko je litra dizela čija je cijena manja za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi, ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići i dalje, no naravno sad to sa sigurnošću ne možemo reći.
2: Hrvatske autoceste kreću u projekt na koji se čeka desetljećima. Sljedeće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca. Proširenje 39 km autoceste trebalo bi povećati propusnost najprometnijeg pravca u Hrvatskoj, na kojem su svakoga ljeta najveće gužve. Resorni ministar Oleg Butković.
6: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
0: Vlada će na današnjoj sjednici donijeti odluku o proračunskom okviru za razdoblje od 2027. do 2029. Na dnevnom su redu među ostalim i izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu, kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i prije nego što se službeno proglasi umrlom.
1: Jutarnja kronika.
2: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio da su angažirani i vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurni nadzor. Evo što kažu Ana Smolja iz Carneta i resorni ministar Radovan Fuchs.
7: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
8: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
2: Nadzor Vrhovnog suda utvrdio je ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru, pa je predsjednica najvišeg suda Mirta Matić donijela zaključke koje su predsjednici tih sudova dužni provesti u roku od 15 dana.
0: Navode se višegodišnji propusti Šibenskog suda koji su negativno utjecali na njegovu učinkovitost, a spominje se i slučaj drniškog ubojice Kristijana Aleksića u kojem od potvrđivanja optužnice u studenom 2023. dulje od 2 godine nije provedena nijedna sudska radnja. Na Zadarskom sudu uočen je velik broj neriješenih slučajeva i narušeni međuljudski odnosi. Dodajmo da će se danas u 11. sati održati sjednica saborskog odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora na temu Institucionalni odgovor na tragediju u Drnišu, potrebne promjene u funkciji zaštite građana od počinitelja najtežih kaznenih djela. Svijet.
2: Eksplozija sinoć u središtu Monaka. Policija u toj kneževini i susjednoj Francuskoj traga za muškarcem za kojeg se sumnja da je u stambenoj zgradi detonirao napravu i ranio nekoliko osoba. Dvije su u životnoj opasnosti. Vlasti poručuju da je najvjerojatnije riječ o napadu, a mediji javljaju da je među žrtvama jedan od najbogatijih ukrajinskih poduzetnika.
0: Broj poginulih u potresima u Venezueli prešao je 1700, objavile su vlasti. Ruševine se i dalje otkopavaju, a prijavljen je nestanak desetaka tisuća ljudi. Više od 5000 je ranjeno, a bez doma je ostalo oko 15000 stanovnika.
2: Danas bi se trebali održati novi razgovori izaslanstva Sjedinjenih Država i Irana, ovaj put u Dohi. Braslav Bradić.
9: Nakon najizmjeničnih napada Irana i Sjedinjenih Država tijekom vikenda, izaslanstva sukobljenih strana razgovarat će, ali samo o primjeni točaka memoranduma o razumijevanju, što ne znači da se razgovara o konačnom kraju rata, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt to je malo drugačije predstavila.
10: Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem.
9: SAD i Iran 17. ovog mjeseca potpisali su memorandum. Njime su se obje strane obvezale prekinuti neprijateljstva i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, na čijoj kontroli Iran inzistira. Radi se na modelu koji bi bio prihvatljiv i Omanu, koji je s druge strane tjesnaca i zaljevskim zemljama koje preko tog morskog prolaza izvoze gotovo svu svoju naftu. A u Izraelu važna presuda Vrhovnog suda kojem se državnom revizoru Matanjahu Engelmanu zabranjuje dovršetak i objava ključnih izvješća o propustima koji su doveli do napada Hamasa 7. listopada. Sud je zaključio da je Engelman prekoračio svoje ovlasti te prekršio proceduralne norme. Ukratko, da nema ovlasti istraživati pitanja od nacionalne sigurnosti. Engelmanu je zato trajno zabranjeno dovršiti izvješća o sljedećim temama: prebacivanje katarskog novca Hamasu prije napada, fizička obrana i vojna pripremljenost uz granicu s Gazom, postupanje obavještenih agencija i političara na temelju ranih upozorenja o mogućem napadu Hamasa, te izvješće o operativnom odgovoru vlade, vojske i obavještajne službe na sam dan napada.
0: Američki predsjednik Donald Trump prijeti prodavačima goriva zbog previsokih cijena. Moraju ih sniziti odmah, neće ih napuhavati, to je potpuno nezakonito. Ako to ne učine, čekaju ih veliki problemi, poručio je na svojoj društvenoj mreži. Prodavača je uputio da je ciljana cijena oko $2.50 po galonu. Prošloga tjedna Trump je naredio Ministarstvu pravosuđa da istraži naftne kompanije jer nisu snizile maloprodajne cijene u skladu s padom cijena sirove nafte.
2: Tražitelji azila u Ujedinjenom Kraljevstvu morat će vratiti državi oko 10.000 funti za smještaj i financijsku pomoć kako bi ispunili uvjete za boravišnu dozvolu. Naknade će se naplaćivati samo odraslima, a predviđeni su i zaštitni mehanizmi kako azilanti ne bi završili u siromaštvu, najavila je vlada. Time se želi smanjiti teret poreznih obveznika, te su potpore pravo, ali i odgovornost, poručila je resorna ministrica. Imigracija je jedna od najspornijih tema u britanskoj politici. Vlada je povećala napore da zaustavi priljev migranata u pokušaju da se suprotstavi usponu populističke strane Nigela Faragea, koja je obećala deportirati

0: kada stavljamo djecu u vozilo, moramo znati da dječji organizam puno prije reagira na vrućinu. 3 do 5 puta se prije dijete zagrije i na koncu dolazi do hidracije, smušenosti i možda zapravo čak i ne znamo da dijete može izgubilo svijest, a sjedna snažna sjedišta u automobilu. Također vrlo ozbiljno pitanje i ostavljanje kućnih ljubimaca na minutu, 2, 3 dok skočimo dućana. I tu je pravilo, nema 5 minuta, nema 2, 3 minute.
1: Proteklog je vikenda nepoznati počinitelj oštetio ulazna vrata crkve Svetog Petra i Pavla u Topolju u Baranji, te nanio štetu na jednom od najvrijednijih spomenika kulturne baštine u Hrvatskoj. Riječ je o baroknoj zavjetnoj crkvi nadvojvode Eugena Savojskog, koji je oslobodio Slavoniju i Baranju od Turaka. Policija traži počinitelje ovog kulturocida.
2: Inače, ta je crkva poznata i po tome što se njezin toranj tijekom gradnje 3 puta urušio zbog udara groma. Prema legendi, sagrađena je na mjestu velike bitke koja je postalo groblje mnogobrojnih Osmanlija. Predaja kaže da je svatko tko je nasilno pokušao ući u crkvu ili je oskvrnuo, loše završio.
1: Jutarnja kronika. Novozagrebački dom za starije osobe Sveta Ana poziva osobe starije od 65 godina da se uključuju u aktivnosti projekta Zajedno za zajednicu, koji se provodi uz potporu Europskog socijalnog fonda Plus, sa svrhom jačanja socijalne uključenosti, smanjenja usamljenosti i poboljšanja kvalitete života starijih ljudi. Jedna od aktivnosti provešće se danas od 10:30 u Muzeju suvremene umjetnosti. Evo što kaže koordinatorica projekta Danijela Stanojević.
3: Ljudi koji još nisu korisnici doma, na neki način dom bi mogu biti kao neki centar druženja, pružanja zapravo nekih aktivnosti zanimljivih za njihov kvalitetniji život, da stvore zajednicu, jel? Mislim, zajednica je poanta cijelog projekta.
1: A večeras je na Zagrebačkom trgu Kralja Tomislava u sklopu serijala besplatnih koncerata Zagreb Klasik Vrijeme za mjuzikle. Koncert najavljuje Branka Muvrin.
4: Lijepo li je igrat, pjevat dok si mlad?
5: A još ljepše biti ljubljen, to se zna, to se zna.
6: Nemamo svaki dan prigodu čuti Lelu Margetić i Rikarda Simonelija, nekadašnji prvake Zagrebačkog gradskog kazališta komedije u temi Život je lijep iz mjuzikla Đele Jusića. Večeras će tu temu na Trgu Kralja Tomislava izvoditi Danijela Pintarić i Ronald Žlabur.
4: Život je lijep kad njesi slijep.
6: Krešimir Batinić ravnit će solistima, zborom i orkestrom Zagrebačkog gradskog kazališta komedije u večeri nazvanoj Praznik mjuzikla. Odabrane popularne teme bile su dio svečanog gala koncerta koji je nastao u povodu prošlogodišnje proslave impresivnih 75 godina djelovanja tog teatra kao presjek njihovih najvećih uspjeha i omiljenih glazbenih trenutaka. Dio tog programa izvešće ansambl komedije koji će podsjetiti da mjuzikl kao umjetnička forma nude prostor i za smijeh i za suze, uvijek s osjećajem nade i ljepote trenutka. Naime, komedija je jedino kazalište u Hrvatskoj koje se specijaliziralo za glazbeno-scensku formu mjuzikla, te su jedno od rijetkih europskih kazališta koje zadovoljava stroge produkcijske kriterije za izvedbe zahtjevnih svjetskih naslova. Svojom energijom i profesionalizmom to je kazalište istodobno njegovalo i domaće klasike, kao što su Gubecbek, Dunda Maroje i neizostavna Jalta Jalta, istinski zaštitni znak kazališta. Jalta Jalta razgalit će srce publike Zagreb klasika, kao i popularne teme iz mjuzikla Ljepotice i zvijer, Jadnici i Jesus Christ Superstar, za koje su ulaznice u komediji rasprodane mjesecima unaprijed. Pjesma Let the Sun Shine In iz legendarne Kose, za sam kraj koncerta, bit će ujedno poziv svima, i izvođačima i publici, na zajedničku pjesmu i ples, na veselje, optimizam i borbu za ljepši svijet oko nas.
1: Jutarnja kronika. Hrvatski autoklub javlja da je kolona duga 2 km formirana na autocesti Goričan-Zagreb u zoni radova između čvora Zagreb-Istok i Popovec u smjeru Zagreba. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. 7 sati 15 minuta stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Sukob predsjednika i premijera oko odlaska hrvatskih vojnika na vojnu paradu u Pariz.
1: Od ponoći benzin jeftiniji za 3 centa, dizel za 5, plavi dizel za 10 centa.
2: Pokrenuta istraga zbog curenja podataka više od 500 000 hrvatskih učenika i nastavnika.
1: Sinoć eksplozija u Monaku.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Od sredine dana ponegdje je pljuskovi s grmljavinom, najviša temperatura do 39 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić.

0: spikerica Natalija Stipić-Matović, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
2: Bliži se kraju boravak vatrenih u Aleksandriji, nadamo se ne i u SAD-u gdje se namjeravaju vratiti poslije utakmice s Portugalom u Torontu, ali u baznom kampu više neće boraviti. S domaćinima su se već pozdravili uz uokviren dres kao znak zahvale na gostoprimstvu. Odradit će još samo jedan trening prije polaska u Kanadu koji je u planu večeras iz Vašingtonske zračne luke. Nakon puta u Toronto tražit će se i put u osminu finala svjetske smotre. Protivnik izuzetan, jaka momčad Portugala s Cristianom Ronaldom kao idolom nekih naših igrača mlađe generacije. Jedan od njih, Igor Matanović, u susretu utakmici kaže:
3: moramo se dobro obraniti, znamo da su Portugalci dobri, da imaju jako dobru kvalitetu i moramo naravno te bitne igrače čuvat. Znamo svi Ronalda da može zabiti gol iz ničega. Ako njega čuvamo i to dobro radimo, onda možemo i Portugalci pobijediti. Moramo biti strpljivi, znamo da imaju jako dobru kvalitetu iza u centru, da su stvarno dobri igrači, znaju igrati nogomet i sjećam se i zadnji puta sam probao uraditi pressing na Vitinju i da je jako teško bilo, ali tako moramo dalje nastaviti i moramo biti strpljivi, mislim da je to je ključ.
2: Martin Baturina sjaj na ovom prvenstvu, razigranoga se nadamo vidjeti i protiv Portugala, čija vezna linija, kako prednja tako i zadnja, vrvi majstorima lopte.
4: Portugal je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, mislim da su svugdje jaki, ne samo u veznom redu, ali da, definitivno imaju stvarno jako, jako velika imena u tom veznom redu. Imaju Ronaldo u napadu koji je uvijek opasan, koji uvijek da neki gol. Tako da, eto, idemo se dobro pripremiti za njih, analizirati ih i pokušati pobijeti utakmicu.
2: Interes navijača za utakmicu Hrvatske i Portugala očekivano premašuje kapacitet najmanjeg stadiona svjetske smotre. Što ćete, mali stadion, ali velika utakmica. Igraće se od 1 sat u noći na petak uz arbitražu norveškog sudca Espena Eskasa, objavila je FIFA.
5: O utakmicama 16. finala izvještava Mateo Novaković. U prvom susretu večeri Brazil je golom u posljednjim trenucima izborio plasman u osminu finala. Japan je poveo pogotkom Sanoa u 29. minuti, no Brazil je izjednačio preko Kazemira u 54. Pobjedu 2-1 Brazilu donio je Martinelli pogotkom u 6. minuti sudačke nadoknade. U drugom dvoboju večeri Paragvaj je priredio veliko iznenađenje i nakon 1-1 poslije 120 minuta izbacio Njemačku nakon raspucavanja 4-3. Enciso je doveo Paragvaj u vodstvu u 42. minuti, a Havertz izjednačio u 54. Elfu je u prvom produžetku poništen pogodak Taha, a u raspucavanju su promašili čak 3-11. Tragičar je bio Tah koji je u 6. seriji prebacio gol za veliko slavlje Južnoamerikanaca. Posljednji dvoboj večeri između Nizozemske i Maroka također je ponudio dramu. Gakpo je doveo Nizozemce u vodstvu u 72. minuti, a Diop u 91. izjednačio i odveo utakmicu u produžetke. Kako u njima nije bilo pogodaka, odluka je pala s bijele točke gdje je Maroko bio uspješniji 3-2 i s ukupnih 4-3 izborio osminu finala.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
6: Dino Prižmić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Waltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Za prolazak u treće kolo igraće protiv četvrtog tenisača svijeta Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. U sljedećem kolu igraće protiv još jedne Latvijke, Jelene Ostapenko. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio devetog tenisača svijeta, Rusa Davida Medvedjeva. Petra Marčinko svoj će nastup otvoriti u podne dvobojem protiv Amerikanke Sofie Kenin, a Dona Vekić oko 17.30 protiv Amerikanke Ashlyn Kruger. Najbolji tenisač svijeta i branitelj naslova Talijan Jannik Sinner tek nakon 5 setova slavio je protiv Srbina Miomira Kicmanovića, a najbolja svjetska tenisačica, Bjeloruskinja Irina Sabaljenka, bez većih je problema svladala Srpkinju Teodoru Kostović.
7: Oglasi.
8: Ja imam zemni plin
9: i mi se grijemo s njim.
10: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
11: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
1: Oglasi.
7: glasi. Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutro je u većini krajeva Hrvatske vedro, samo ponegdje ima male i umjerene naoblake. Mjestimice na Jadranu puše umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati najniža bila u Otočcu, 13 celzijevih stupnjeva. U Gospiću je izmjereno 14. Knin, Ogulin, Slavonski Brod i Zavižan imali su 18. Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Kutjevo i Park pored Čabra 19. Bednja, Gradište kod Županje, Osijek, Pazin i Sisak 20. Daruvar, Zračna luka Pula, Sljeme i Varaždin 21, Zagreb i Bilogora 23, Bjelovar, Križevci, Malinska Ploče, Rab i Zadar 25, Hvar, Krapina, Makarska, Mali Lošinj, Opatija, Rovinj i Šibenik 26, Split 28, Lastovo i Rijeka 29, Senj 30, Konavoska Prevlaka 31 te Dubrovnik 32 celzijeva stupnja. I danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano te vrlo vruće. Međutim, neće biti posve stabilno u nekim krajevima, tako da ponegdje valja računati na dnevni razvoj oblaka, a potom od sredine dana i na lokalne pljuskove praćene grmljavinom, i to ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije, na krajnjemu jugu, u Lici, ali i u dijelu Slavonije. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, no uz pljuskove on prolazno može biti pojačan. Na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura, zatim sredinom dana i popodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva Hrvatske danas od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. Sutra promjena vremena uz kišu, pljuskove s grmljavinom, lokalno i uz grmljavinska nevremena, ponajprije u drugome dijelu dana, odnosno u večernjim satima, kada će zapuhati i umjeren i jak sjeverac uz olujne udare na kopnu, a i na moru će zapuhati bura na sjevernome dijelu Jadrana. Najviša dnevna temperatura sutra samo malo niža nego danas.
7: Oglasi.
13: Provedite ljeto.
14: Upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija sve na jednom mjestu.
15: Igor je s vama u nastavku dana.
16: Opa, dragi slušatelji, dobro vam jutro, 7 sati 22 minute, danas je utorak 30. lipnja, bome je već zagrijalo od ranog jutra. Trenutno smo na 28 stupnjeva celzijevih, što se tiče prometa, već je pojačan prema moru. Moguće gužve na A1A6 Krčkom mostu i kod radova. Dok iz HAK-a govore da se u pomorskom prometu ne očekuju poteškoće. Izrazito vruće, Hrvatska je još pod snažnim toplinskim valom. Pa budite oprezni u vezi toga. A idemo mi odmah ujutro lagano se razveseliti uz Kraljevce srca i vještice. Dobro jutro.
17: Radio Mali Lotion.
18: Always by your side. Good morning with Igor.
17: More music, less talk.

0: I dragi slušatelji, 7 je sati i 42 minute su dobro vam jutro, utorak je krenuo mirno, ali bome, ja makar kad sam hodao ovamo, već od 6 se lovi hlad po kalicama. Radio Jadranka je s vama na 92.8 uz glazbu koja otvara ovo jutro. Što se tiče vremena, tu smo na 28 stupnjeva, relativna vlaga na 76%, tlak zraka na 1016 hektopaskala i puši nam sjeverni vjetar 1,3 metra u sekundi. Dakle, nema ga. Voda, hlad, provjera puta prije nego sunce počne diktirati sve što odlučujemo. Ostani s nama, danas imamo u 10.30 zanimljiv blic razgovor. Mario Franković, ravnatelj Županijske lučke uprave Mali Lošinj, o završetku radova na rekonstrukciji Vele Rive u Malom Lošinju. Dakle, Mario Franković u 10.30. A što se tiče prognoze, pretežno sunčano uz prolazno više oblaka, lokalno može biti ponekog pljuska uz mjestimice jak vjetar, osobito uz obalu, ponegdje umjeren je jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura većinom od 34 do 39 stupnjeva. Kažu da nam dolazi neka bura, buretina u četvrtak, a možda već i u srijedu. Idemo dalje sa tom glazbom koja će nas onako malo uvesti ovaj utorak. Idemo uz Pino Daniele i Sara, prije njega Sting, If You Love Somebody, Set Them Free. Dobro jutro.
1: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: 7:52, kažu da je na većini cesta nema posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, gdje su mogući zastoj i vožnja u koloni, pojačanje promet na važnijim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama.
1: Radio Lošinj.
0: 7:52, u 8 sati idemo sa vijestima prvog programa Hrvatskog radija, do tada Katie Melua i 9 Million Bicycles, prvo Džiboni i Judi Zviri i Beštimija. Jutro.

0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Ista je i cijena dizela koji je pojeftinio za 5 centi. Najviše je pala cijena plavog dizela za 10 centi na 96 centi po litri. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura vrijedi u cijeloj Hrvatskoj, osim u Gospićkoj regiji koja je u narančastome. Val vrućine u većini bi zemlje trebao popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna s grmljavinskim nevremenom. Do blagog zahladnjenja svatko se snalazi kako zna.
1: Treba se paziti, malo ispod zelenila, gdje ga ima.
2: Hladim se malo u hladu, malo u doma. Klima, uređaj.
3: Klima radi.
4: Koji drugi?
5: Klime, ventilatori i hlad.
6: Nikako, živim s njom i gotovo. Pa nije ovo ništa, ja se radim na 70 stupnjeva, nije ovo stravično.
7: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca.
8: Kao sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzmem knjigu, lijepo je. Odmorim, čitam, priroda, ptiči, cvrkuću, raj.
9: Puno tekućine pijem, jako puno, do 3-4 litre do podne.
10: Nas više beton peče nego sunce.
11: Imam klimu, ali ja ne koristim jer imam meštral.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Gostujući u mreži Prvoga, stručnjak za kibernetičku sigurnost Marko Gulan postavio je pitanje koja je razina sigurnosti informacija u hrvatskim institucijama kada je moguće da nitko ne primijeti curenje goleme količine podataka.
12: Koliko dugo je zapravo ova baza van? Jer napadač nije odlučio napasti u nedjelju 11.30, da bi u 12 završio svoj napad i preuzeo podatke, da bi oni u 13 sati bili negdje na bespućima interneta, dark weba. Da li su to sukcesivno preuzimani podaci? Ja bih zapravo postavio pitanje kako je moguće bilo od tvrtke ili tijela koje čuva i obrađuje te podatke ili od neke njihove treće strane, odnosno suradnika, da li je to neki veliki globalni vendor ili lokalna razvojna tvrtka. Kako je moguće da nitko ne primijeti da iscuri toliki broj zapisa?
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski narugao se Rusiji jer stalno pomiče rok za zauzimanje istočne ukrajinske regije Donbasa. Kaže da je u 4 godine to morala učiniti već 15 puta, a morat će ponovno, ne pristane li na mir. Zelenski je komentirao i nestašice goriva s kojima se bore ruske vlasti. Rusiju zovu benzinskom postajom, a sada se suočava s manjkom goriva. To je izravna posljedica rata, ali i primjer kako Ukrajina odgovara na agresiju. Preciznošću, a ne terorizmom, poručio je Zelenski. Sport. O nogometu sanja Žiger Frljuk.
13: Dok se hrvatska nogometna reprezentacija priprema za utakmicu protiv Portugala na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku, iza nas su tri odlične utakmice 16. finala, a dalje su prošli Paragvaj, Maroko i Brazil. Senzacija u Bostonu, Paragvaj je izbacio Njemačku boljim izvođenjem 11-teraca. Nakon 120 minuta bilo je 1-1 strijelci Enciso, odnosno Havertz, a 4-3 nakon 11-teraca za Paragvaj. U šestoj seriji Tah je pucao preko gola, a treću loptu za Paragvaj iskoristio Kanale. 11-terci su odlučivali i na dvoboju Maroka i Nizozemske. Također je bilo 1-1 nakon 120 minuta. Nizozemsku je u vodstvo doveo Gakpo, a u Sučevoj nadoknadi izjednačio Diop. U udarcima s bijele točke uspješniji je bio Maroko 3-2. Gol za pobjedu postigao je Saibari. U prvoj utakmici večeri osminu finala izborio je Brazil pobjedom protiv Japana 2-1 nakon preokreta. Sano je pogodio za vodstvo Japanaca, izjednačio Kazemiro, a slavlje Brazilcima donio Gabriel Martinelli u Sučevoj nadoknadi. U osmini finala Maroko će igrati protiv Kanade, Brazil čeka boljeg izogleda Norveške i obale Bjelokosti, a Paragvaj pobjednika susreta Francuske i Švedske.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano. Lokalni pljuskovi poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije, Lici, u dijelu Slavonije i na krajnjem jugu. Na Jadranu ujutro bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a uz pljuskove vjetar prolazno pojačan. Najviša temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
14: 92,8 MHz.
3: Slušate radio Mali Lošinj.
4: Radio Jadranka.
14: Dragi slušatelji, 8 sati i 5 minuta, utorak, 30. lipnja, vijesti su iza nas. Mi ostajemo u nekakvom jutarnjem mediteranskom džiru, džiru Radio Jadranke. Na 92.8 već 30 godina najbolje smjestimo nekako pjesmu u trenutak. A danas u Cresu lijepa večernja kulturna stanica u Župnoj crkvi Svete Marije Velike u 20 sati koncert u sklopu festivala Orgulje Heferer. Nastupaju Milkica Radovanović na orguljama i Berislav Jerković bariton, ulaz je slobodan. Idemo mi dalje uz novi singl Marka Tolje, Najsretniji čovjek na svijetu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Režimenu.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla, onda.
0: Slušaš Radio Lošinj.
3: 8 sati 24 minute, ako ste se upravo uključili, dobro vam jutro, utorak je 30. lipnja, mi smo već na 30 stupnjeva Celzijevih. Relativna vlaga na 63%, tlak zraka na 1016 hektopaskala, puše nam sjeverni vjetar 1 metar u sekundi. Kažu danas očekuje isto tako pretežno sunčano vrijeme uz prolazno više oblaka, lokalno može biti ponekog pljuska uz mjestimice vjetar, osobito uz obalu. Ponegdje umjeren jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura većinom od 34 do 39 stupnjeva. I sutra nam je već što, 1. srpnja. Veli Lošinj je ponovo u znaku Dupina, a Plavi svijet organizira 34. dan Dupina, jednu od onih manifestacija koji se uvijek rado sjetimo. Detalje ćemo još ponoviti kroz dan. Danas pazite na vodu, kapu, auto, da ne ostane na suncu. Ako imate goste u sobi apartmana, recite im i vi. Podne nije vrijeme za dokazivanje krema, sunce. Ostani uz Radio Jadranku na 92.8. Ako imaš neki informaciju neku o prometu, 099-3030-800 o nekakvim zastojima, javi. U sljedećem bloku bit će ovdje Anfas, Petar i Oliver Dragojević. Otvaramo uz Pearl Jam iz Elderly Woman Behind the Counter.
5: Slušaj ovo.

8:37, malo kasnije ćemo baciti oko na radio pogled, da vidimo što se piše na portalima, a do tada još sviramo, idemo sa Meritasi, odjednom ti.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Jadranka trgovina u tjednu od 29.6. do 5.7. iz ponude izdvaja. Breskva plosnata 1 kg, 2,19 eura. Limeta 1 kg, 2,24 eura. Rajčica grapolo 1 kg, 1,59 eura. Mlijeko svježe 1,5 ili 3,2 mliječne masti iz Bregovi 1 litra, 1,29 eura. Kviki slane grickalice 200 grama, 1,29 euro. Deterđent za suđe Teta Violeta 450 ml, 1,19 euro. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Teleći vrat s kostima 1 kg, 8,49 euro. Iskošteni pileći batak i zabatak 1 kg, 4,89 euro. Za vaš dobar dan!
5: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
6: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
5: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
6: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
5: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop, od 8 do 20 sati, subotom do 13.
6: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
7: Slušaš Radio Lošinj.
8: Evo, ovdje su novine, karta kanta, Sveća su novine pisale, sve ću ja unit u moju kroniku.
9: Idemo malo baciti što se to piše danas na portalima. Jutros portali svi žive od svjetskog prvenstva. Što je bilo? Novo ispadanje Njemačke sa svjetskog prvenstva izazvalo je žestoke reakcije tamošnjih medija. Elf je u 16. finala nakon 11 teraca izgubio od Paragvaja i tako nastavio niz velikih razočaranja na svjetskim prvenstvima. Nakon ispadanja u skupini 2018. i 2022. Njemci su ovoga puta otišli samo korak dalje, ali dojam je ostao jednako bolan. A uz njih ispala je i Nizozemska. E sad, mi dalje. Mi gledamo samo prema Portugalu. Slušam sve te komentare na televiziji, na YouTube-u, ne kužim kako niko ne spominje da imamo jako loš omjer s Portugalom, ja mislim da je 7-1, toku nas gotovo stalno. Mislim, moguće je da ćemo mi to dobiti, nadamo se da ćemo.

Idemo do jedne digitalne teme, karnet i curenje podataka. Nakon priče o curenju podataka učenika i nastavnika, najpametnije je ne klikati na sumnjive linkove i ne odgovarati na poruke koje traže lozinke i kartice.

A da imamo neku viralnu vijest koja je i lokalna vijest, imamo. Dnevnik vrti priču o šaljivim objavama o Lošinju uz naslov "Dajte joj povišicu". Go Lošinj. Kad otok završi među viralnim temama, mi samo kažemo dobrodošli.

Šta nam se još spominje po internetu? U Dubrovniku su cijelu noć bila 32 stupnja, danas do 40, sutra nevrime. A da, tinejdžeri rade ono što tinejdžeri rade. Tinejdžer driftao po Zagrebu. BMW-om naravno.

0: na Botelu Marina održan drugi festival Poezije mora. Ajmo završiti sa jednom opaskom, to jest upozorenjem. Policija upozorava, ne ostavljajte djecu samo u vozilima na ovim vrućinama, može završiti tragično. Je 8:08, 8 sati i 50 minuta. Mi ćemo tu završiti ovaj radio pogled. Idemo dalje s glazbom do 9 u 9 sati. Branko će biti s vama u prvim lokalnim vijestima dana. A do tada glazba Mark Knopfler i Emilu Harris, This Is Us, iza toga Neno Belan i Divojka s juga.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

Mark Knopfler i Emmylou Harris, This Is Us, prvi singles duet albuma All The Road Running iz 2006. dosegla je peto mjesto na Billboard Adult Alternative Airplay ljestvici. Ne, no, Bela, divojka s juga.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobro vam jutro, vrijeme je za informativnu emisiju i to posljednju u mjesecu lipnju, barem ovu u 9 sati. Večeras koncert Puhačkog orkestra Josip Kašman. Ljubitelje glazbe večeras očekuje koncert pod nazivom Proba pod vedrim nebom. Koncert će se održati na Pjacalu Svetog Josipa u Malom Lošinju, početak je u 20 sati, a posjetitelje očekuje večer ispunjena poznatim skladbama u jedinstvenom ambijentu stare gradske jezgre. Ulaz je slobodan. U susjednom Cresu danas u 20 sati u Župnoj crkvi Marije Velike održat će se koncert u sklopu 32. festivala Orgulje Heferer. Nastupit će Milkica Radovanović i Berislav Jerković. Ulaz na koncert je besplatan, a sve zbog orgulja koje su u Creskoj Župnoj crkvi Marije Velike Heferer. U srijedu 1. srpnja, sutra u Velom Lošinju, 34. dan Dupina, jedna od najpoznatijih edukativno-ekoloških manifestacija na hrvatskim otocima. Institut Plavi svijet tijekom cijelog dana priprema edukativne radionice, prezentacije i aktivnosti za djecu i odrasle s ciljem promicanja zaštite dobrih dupina i očuvanja Jadranskog mora. Organizatori pozivaju sve stanovnike i goste, pridružite se programu. Otok počinje sutra. Otok tijekom srpnja i kolovoza obogatit će kulturnu ponudu u našem gradu. Naime, priča mi se priča Vuk i sedam kozlića u 21 sat u gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju, dakle sutra. Dan kasnije, drugoga u 21, Djed i najveća repa u svemiru, a u petak 3. srpnja u 21 predstava na talijanskom jeziku Mis Capa Una Storia i Tre Porcellini. Ulaz na sve programe je besplatan. Island Youth Talks, također u srijedu, sutra 1. srpnja, Island Youth Talks, promet po mjeri mladih, radionicu organizira Pokret otoka i LAG, održat će se putem Zooma od 10:30 do 12 sati, namijenjena je mladima od 15 do 30 godina, razgovarat će se o prometnoj povezanosti hrvatskih otoka i izazovima mobilnosti. Kad smo već kod sutrašnjeg dana, 1. srpnja, onda treba spomenuti da počinju i kulturne manifestacije u mjesecu srpnju. 12. po redu dani teatra Gavran bit će otvoreni u četvrtak 2. srpnja u 21 sat u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju komedijom Papučari autora Mire Gavrana u režiji Mladene Gavran. Predstavljanje knjige U Cresu u Palači Mojze, opat Giovanni Mojze, čovjek i njegovo djelo autora Jurija Sepčića i Franje Velčića. Knjiga donosi priču o životu i djelovanju jedne od najznačajnijih osoba cresko-lošinjske povijesti, barem ovog creskog dijela, te njegovom doprinosu kulturnom i duhovnom životu ovog kraja. Petak 3. srpnja u 19:30 u Palači Mojze. E sad, ako imate goste u svojim apartmanima, onda možete reći da je župa rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju i ove godine nastavila tradiciju misa na talijanskom jeziku. Prva misa služit će se u subotu 4. srpnja u 20 sati u župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije, a misna slavlja održat će se svake subote do 29. kolovoza mise prefestive. U galeriji Uljara Tuorić u Malom Lošinju, odnosno u Nerezinama, svakodnevno je do 27. srpnja od 19 do 22 sata otvorena i to kustoska izložba Zidne novine autorice Branke Hlevnjak. Posjetitelji izložbu mogu razgledati svake večeri tijekom radnog vremena galerije. Jedna zanimljiva iz Crvenog križa, što smo već objavili na Facebooku i webu, Gradsko društvo Crvenog križa Malog Lošinja po prvi put je sudjelovalo u tradicionalnom posjetu Solferinu u Italiji, koji je održan 27. i 28. lipnja u organizaciji Društva Crvenog križa Primorsko-goranske. Sudionici su obišli mjesto na kojem je nakon bitke kod Solferina 1859. nastala ideja o osnivanju međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Poseban dojam ostavila je tradicionalna bakljada kojom tisuće upaljenih baklji simboliziraju humanost, solidarnost i pomoć čovjeku u nevolji. Iz gradskog društva Crvenog križa Malog Lošinja ističu kako je riječ o iznimno vrijednom iskustvu koje je dodatno učvrstilo svijest o važnosti volonterstva i humanosti, te zahvaljuju društvu Crvenog križa Primorsko-goranske županije na organizaciji ovog nezaboravnog putovanja. I tu stižemo do konca, bile su to jutarnje vijesti, ostanite s nama i u nastavku, Igor je s vama, a on zna sve o prognozi. Lijepi pozdrav.
0: Vrijeme i promet.
2: Temperatura nam je na 30 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga na 63%, tlak zraka na 1016 hektopaskala, puše nam sjeverni vjetar 1 metar u sekundi. Idemo i mi i do prognoze za Jadran za nautičare iz izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati. Počinje upozorenjem tijekom jutra podno Velebita, od sredine dana na južnom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova. Mjestimice su mogući neverini i to uglavnom uz obalu tijekom poslijepodneva. A kako nas vrijeme očekuje za prvih 12 sati, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 14, poslijepodne ponegdje i do 18 čvorova, tijekom jutra uz obalu bura 4 do 14 čvorova, podno Velebita i do 20. Poslijepodne uz obalu južnog i dijela srednjeg Jadrana bura 12 do 22, na južnom dijelu i do 28 čvorova, more 1 do 2, u početku u Velebitskom kanalu od sredine dana na južnom i dijelu srednjeg 2 do 3. Vidljivost oko 20 km, pretežno vedro, ponegdje uz jači razvoj na oblake, moguća je kiša ili pljuskovi s grmljavinom i to uglavnom uz obalu tijekom poslijepodneva.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Sat je 7 minuta, mi ćemo do 9.30 kada nam ide Il Noticiario, vijesti na talijanskom jeziku, lijepo zasvirati, pokušat vas ohladiti malo pomoću glazbe. Idemo uz novi singl Žaka Hudeka, Ljubav do kraja života.
0: Slušate radio
3: 92.8
0: Mali Lošinj,
3: Radio Jadranka.

0: Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura vrijedi u cijeloj Hrvatskoj, osim u Gospićkoj regiji koja je u narančastome. Val vrućine u većini bi zemlje trebao popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna s grmljavinskim nevremenom. U jeku vala vrućine policija je izradila informativni letak "Ne ostavljajte djecu samu u vozilima" kako bi još jedanput upozorila roditelje i druge odgovorne osobe na tu opasnost. Napominje da se djecu ne smije ostavljati čak ni uz otvoren prozor, pa ni samo na 5 minuta. Voditelj službe prevencije PU Zagrebačke Davor Tor.
1: Kada stavljamo djecu u vozilo, moramo znati da dječji organizam puno prije reagira na vrućinu. 3-5 puta se prije dijete zagrije i na koncu dolazi do hidracije, smušenosti i možda zapravo čak i ne znamo da dijete može izgubilo svijest, a sjedi na snažnom sjedištu automobila. Također vrlo ozbiljno pitanje i ostavljanje kućnih ljubimaca na minutu, dvije, tri dok skočimo dućana. I tu je pravilo nema 5 minuta, nema 2-3 minute.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Ista je i cijena dizela koji je pojeftinio za 5 centi. Najviše je pala cijena plavog dizela za 10 centi na 96 centi po litri. Udruga Glas poduzetnika pozdravila je kampanju Porezne uprave "Svaki račun se računa" koja potiče poreznu disciplinu i odgovorno ponašanje građana, ali istodobno traži da se jednako transparentno prikaže i trošenje javnog novca. Ako država od građana traži da za svaku kupnju uzmu račun, onda građani imaju pravo za svaki euro iz proračuna jednostavno vidjeti kome je isplaćen, za što, temeljem koje odluke i prema kojim kriterijima, poručuju iz udruge. Smatraju da bi financijski izvještaji trebali biti dostupni u obliku koji omogućava jednostavan uvid u podatke i usporedbu potrošnje. Pozvali su vladu i sva mjerodavna tijela na dijalog o konkretnim zakonskim i digitalnim rješenjima koja bi povećala transparentnost upravljanja javnim novcem. Vijesti. Policija u Monaku zajedno s francuskim kolegama i dalje traži napadača koji je sinoć u stambenoj zgradi u središtu Kneževine detonirao eksplozivnu napravu. Ranjene su 3 osobe, 2 imaju za život opasne ozljede. Napadača je snimila nadzorna kamera dok je bježao prema Francuskoj. Žrtve su jedan od najbogatijih ukrajinskih poduzetnika, njegova supruga i 13-godišnji sin. Ukrajinski predsjednik Zelenski narugao se Rusiji jer stalno pomiče rok za zauzimanje istočne ukrajinske regije Donbasa. Kaže da je u 4 godine to morala učiniti već 15 puta, a morat će ponovno, ne pristane li na mir. Zelenski je komentirao i nestašice goriva s kojima se bore ruske vlasti.
2: Putin može na televiziji govoriti da je sve pod kontrolom, da ima dovoljno goriva i da su ruski ministri kompetentni. Ali Rusi koji stoje u redovima za gorivo diljem zemlje, jasno mogu vidjeti da je njihov takozvani trodnevni rat sada ušao u 5. godinu. Čak se i država proizvođač nafte, benzinska postaja, kako se Rusiju često naziva, sada suočava s nestašicom goriva. To je izravna posljedica rata. Jedna od mnogih, a ujedno i primjer kako Ukrajina reagira. Preciznim napadima, a ne terorizmom. Glučno, ne terorističnom.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz izrazio je sućut obiteljima žrtava napada u Centru za dobrobit mladih u gradu Štadeu. Ubijeno je 6 djelatnika, a uhićen je 45-godišnji njemački državljanin koji je pokušao pobjeći. Neki od stradalih ubijeni su jer su htjeli zaštititi druge, rekao je Merz i napad nazvao šokantnim. Prve informacije iz istrage upućuju na to da je motiv pucnjave bila borba za skrbništvo, objavilo je policija. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, lokalni pljuskovi poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije, Lici, u dijelu Slavonije i na krajnjem jugu. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a uz pljuskove vjetar prolazno pojačan. Najviša temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
3: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu. Igor je s vama u nastavku dana.
4: I dragi slušatelji, 10 je sati i 5 minuta, vrijeme, ista meta, isto odstajanje. Idemo se malo mi razgibati u glazbu. U 10 sati i 30 imamo jedan kratki razgovorčić o stanju i rješenju naše nove rive. Mario Franković će nam malo to sve više objasniti. Do tada ide glazba. Večeras imamo u Malom Lošinju i probu pod vedrim nebom. Puhački orkestar Josip Kašman svira na Pjacalu Svetog Josipa u 20 sati, ulaz slobodan. A sad se idemo razgibati. Idemo dalje uz David Bovija, DJ-e, prije toga Talking Heads i Life During Wartime.
5: Radio Mali Lošinj.
6: Always by your side. Good morning with Igor.
5: More music, less talk.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 29.6. do 5.7. iz ponude izdvaja. Breskva plosnata 1 kg, 2 eura i 19. Limeta 1 kg, 2 eura 24. Rajčica grapolo 1 kg, euro 59. Mlijeko svježe 1,5 ili 3,2 mliječne masti iz Bregovi 1 litra, euro 29. Kviki slane grickalice 200 grama, euro 29. Deterđent za suđe Teta Violeta 450 ml, euro i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Teleći vrat s kostima 1 kg, 8 euro 49. Iskošteni pileći batak i zabatak 1 kg, 4 euro 89. Za vaš dobar dan!

0: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
4: Znači, stalno.
5: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Radio Jadranka.
7: Tvoj radio.

0: Drage slušateljice i slušatelji, Noha i Mal, dobrodošli u program Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. S nama je u studiju Mario Franković, ravnatelj Županijske lučke uprave Mali Lošinj. Mario, dobar dan.
1: Dobar dan, Branko, i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radija Mali Lošinj.
0: Konac mjeseca lipnja, lučka uprava, brodova ima, svi zadovoljni?
1: Pa ima.
0: Nautičara?
1: Ima nautičara, pojačava se iz dana u dan, tako da evo po nekakvim usporedbama tu smo na razini prošle godine.
0: Bravo. Ono što Policijska uprava Primorsko-goranska, koja brine ne samo o cestama, već i o pomorskom prometu, upozorava i naglašava. Nemojte glisirati bliže od 300 metara od obale, vi plivači nemojte plivati dalje od 150 metara od obale. Još je kapetan Tomić govorio, nek tih 150 metara bude sigurnosni razmak za sve one koji su u moru i na gliserima i u kupačima. Mario, danas smo se u stvari susreli kako bi najavili otvorenje rive i završetak priče oko Vele Rive, koja je prekrasna.
1: Tako je, da, evo, zaista je zasjela u svom punom sjaju, radovi su okončani, čekamo još informaciju kada će biti svečano otvorenje, očekujemo da će to biti u narednim tjednima.
0: U međuvremenu će ona funkcionirati, primati brodove?
1: Da, da, ona je sada stavljena u funkciju, očekujemo da će već ovaj tjedan, vjerujem, početi pristajati katamarani, konkretno to su ove državne brzobrodske linije koje povezuju Mali Lošinj sa Rijekom i sa Zadrom. Također, kroz narednih par dana se očekuje i nova linija koja će, od Jadrolinije, koja će povezivati Mali Lošinj, Silbu i Zadar. Tako da sve te zapravo naše državne linije će pristajati na novoj Veloj Rivi.
0: Kako Vela Riva izgleda, ja bi svima koji tamo šeću stavio one papučice ko u muzeju Apoksiomena. Taj bijeli kamen je prekrasan, vidio sam jedino tamo oko one bitve, već je ruzina počela. Ali šta ćeš, te bitve su 200 godina, 300, koliko?
1: A tako je, tu smo imali i uvjete konzervatora, trebalo je sačuvati te nekakve stare dijelove. Ali mislim da je to i ok, ipak je ta Vela Riva dio našeg identiteta i imamo vežu nas mnoge, jaka povijest i tako je.
0: Uspomene, čekali smo uspomene. Marinu smo čekali na toj Veloj Rivi svako jutro, ja kao dijete s Nonićem u 9.20 bi išli dole, negdje u 9.40 bi Marina se vezala na dolasku iz Pule, to kad smo mi bili djeca, onda je kretala iz Pule u jutarnjim satima. Mario, koliko je to vrijedna, velika, teška investicija? Ko je se sudjelovao? Znam da je i ministarstvo dalo neke novce.
1: Tako je, da. Ukupna vrijednost investicije je 2.914.688 eura, a od toga je ministarstvo pokrilo 85%. Ostalih 9% je pokrila Primorsko-goranska županija i manji postotak smo mi našim vlastitim sredstvima.
0: Sama Vela Riva, za one koji ne znaju, sad ćemo im ispričati priču, zašto onaj zubić tamo kod ceste?
1: Zubičko ceste, zato jer je to zapravo projekt nastavka, odnosno produžetka rive je u planu nakon sezone, a to je investicija od grada. Dakle, tu treba razgraničiti dio koje je od lučke uprave, a dio koje je od grada.
0: To će onda izgledati, sve će biti u jedna padina, će biti ista kao što je ispred logera Nerezinca.
1: Recimo. Tako je, zapravo. Na isti način će se nastaviti priča do, ajmo reći, sjeverne strane sada Vele Rive. I zapravo ostaće onaj dio od kraja Vele Rive do ovog hotela Mare Mare. Tako je.
0: I to će se isto urediti?
1: E, to je nešto što još treba. To nije sada, to neće biti u sklopu ovih radova, kažem, koji su planirani nakon sezone, ali nabavu treba provesti grad Mali Lošinj. Mi već imamo potpisani sporazum sa gradom gdje ćemo mi ovaj naš dio, zapravo to je ovaj dio koji je ostao u Makadamu, tu je zapravo granica lučkog područja i taj dio ćemo zapravo mi odraditi i završiti.
0: Ajmo sad možda nešto što je novo na toj Veloj Rivi, rampa je nova, znači nema automobilima, što je dobro zbog kamena, a nova je ona kućica koja će biti prodaja karata.
1: Biljetarnica, da. Rampa, parkinga više nema. Ja bi osobno bio sretni kada Kada bi se takve priče, kada se ovakve investicije rade, evo sada će se raditi i nova dvorana i imamo kroz povijest puno primjera gdje se sa nekakvim novim investicijama zapravo smanjuje broj parkirnih mjesta. Ne? Ja mislim da ipak je trebalo osigurati nekakva parkirna mjesta prije nego što se kretalo u takvu investiciju. Pazite, to je sigurno 30-35 auta bi stalo na Velu Regiju. Ok, to je sada tako kako je, naravno da da je to ljepše, da i ti gosti koji će se iskrcavati na Velu Rivu i koji će se ukrcavati dakle, na brodove, naravno da će doživljaj biti bolji. Što se tiče biljetarnice, da, ona je tamo predviđena, međutim ona da bi eventualno netko mogao koristiti za prodaju karata, da li Adrolinija, da li Krilo Lux, to su zapravo jedine sada dvije tvrtke s kojima surađujemo, to će ipak trebati ići u koncesiju, dakle mm-hmm. to se neće, ako bude, to će biti u nekakvom budućem periodu.
0: Da, Vela Riva, mjesto koje je povezivalo otok i kroz povijest i kroz današnjost, a i sigurno će kroz budućnost, dobilo je nove palme, nove one zelene površine, krasne klupe, sigurno mjesto, primijetio sam već brojnih naših gostiju i nas samih koji sad vrlo rado tamo boravimo.
1: Da.
0: Da li će biti još nekih sadržaja, nekih informativnih ploča, oznaka, stvarno lijepa točka u gradu.
1: Pa prostor je zaista fenomenalan i evo već sam imao i nekakve razgovore i sa direktorom turističke zajednice, dakle tu bi se zaista mogli organizirati i razni eventi u budućnosti i on je zapravo u projektu i je navedeno da je to nekakav multifunkcionalan prostor, ja sam sada došao pred kraj tog projekta, dakle nisam sudjelovao od same ideje, ali sam projekt detaljno proučio, iščitao i obzirom da mi je to i struka i kažem, to je navedeno u tehničkom opisu da se to planira kao multifunkcionalan objekt. Dakle, sad je na nama
0: da ga osmislimo.
1: Da, tako je, u suradnji sa gradom i sa turističkom zajednicom i osmislimo što želimo na njemu.
0: Da nije samo štuki pitura i ono ispod je popravljeno?
1: Je.
0: Jel da?
1: Tako je, izrađena je ta takozvana plomba koja je zapravo sada poboljšala te konstruktivne zahtjeve, odnosno temeljne zahtjeve same Vele Rive i ona je sada za idućih sigurno 50 godina možemo biti mirni što se tiče njene sigurnosti, mm-hmm. Odnosno što se tiče samog tog obalnog zida.
0: Pajeti su izuzetno atraktivni, rekao bih onako malo sa stilom. Nisu crne gume koje prljaju i brod i rivu, već baš lijepo izgleda.
1: Jesu, da, to su evo ti sivi pajeti, bokobrani koji su montirani. Bilo je tu još, mi smo prije nekoliko tjedana odradili probno pristajanje od katamarana Ružice, pa je tu bilo još nekakvih dodatnih zahtjeva. Mm-hmm. Jedno je ono što je oku lijepo, a drugo je što je zaista
0: praktično
1: i potrebno. Tako da evo u dogovoru sa kapetanom smo još upravo jučer su još ojačani pajeti na tom jednoj dionici, tako da katamaran sada može sigurno pristajati.
0: S ove strane prema gradu i s one prema škveriću su napravljeni kao pasarele.
1: Pasarele, da. Uh-huh. To je predviđeno za komunalne vezove kao što je bilo i prije. Uh-huh. Dakle, i to malo komplicira da život, dakle prije su bili vezani direktno na rivu i to je bilo jednostavnije, sad se malo cijeli taj prostor, pogotovo od ove sjeverne strane, obzirom da su tamo onda u nastavku i ovi
0: gatovi. To u stvari zbog visine napravljeno, je li tako?
1: Da, napravljeno je zbog visine, međutim, kažem, komplicira samu priču oko vezanja barki, ali riješit ćemo.
0: Uh-huh. Slično nešto na Susku, s one strane prema plaži? U luci samoj, isto tako pasarilo.
1: Da.
0: Rekli smo, brodovi mogu početi pristajati, očekujemo jahte, vidjeli smo izuzetnih primjeraka jahti u našem akvatoriju u proteklih nekoliko tjedana i od onih koji su bili usidreni negdje u Artatorama i malo skriveni oku, do onih koji su bile u luci, sada ćemo ih i možemo ih vezati na Velurivu?
1: Može, evo sad je baš nekoliko dana već vezana jedna lijepa jahta, ali svakako prioritet će imati ovaj naše državne linije, a zatim u tom nekakvom međuprostoru, koliko bude moguće i potrebe, zapravo će biti moguće i pristajanje jahti.
0: Dugo toplo ljeto, sigurno mnoštvo nautičara i na moru i na rivi lučkih redara, imamo li dovoljno?
1: Imamo, evo sada smo se pojačali sa našim studentima i, mm-hmm. i učenicima srednje škole, tako da, evo, bit će sve ok, spremni jesmo, kažem, posao se iz dana u dana intenzivira i evo, to je zaista, trebamo svi biti svjesni da to, koliko god možda nekad djeluje ljudima kako se oni samo tamo šeću, kako je njima ovaj lako, to nije tako, treba sad na ovim ludim vrućinama zapravo
0: budi
1: biti
0: ti na
1: tamo,
0: suncu, da,
1: da, ovaj, da samo stojiš, bio bi problem, a ne još sve ovo što oni moraju odrađivati. Također, uveli smo dosta noviteta koji onda i njima naravno i komplicira ovaj, možda sve ovaj, skupa uz tu vrućinu. Dakle, evo, uveli smo mogućnost kartičnog plaćanja koje do sada nije bilo moguće, mm-hmm. tako da se evo sada preko zapravo mobilnih uređaja ovaj, i izdaju računi i vrši naplata, ovaj, ta kartična naplata. Tako da evo, to je nešto što ovaj, još im sigurno malo dodatno otežava, obzirom da evo, za svaki novitet i promjenu treba opet nekako vrijeme da se ljudi na to i priviknu. Da.
0: Puno je otvorenja rivi i pristaništa ovih dana. Bilo je u Novalji, bilo je čini mi se Crikvenica, Novi Vinodolski Krk, Baška
1: tako je.
0: Lošinj, to su sve u stvari velike investicije koje je pokrenulo ministarstvo uz pomoć i županija i gradova kroz lučke uprave na cijelom Jadranu, u stvari puno toga je napravio.
1: Zaista se jako puno ulaže unazad nekoliko ovaj, godina u lučku infrastrukturu i evo ono što ja mogu sada najaviti, mi smo sada pokrenuli ovaj, izradu više projekata, ono što će biti svakako u fokusu u narednim godinama je povećanje komunalnih vezova. Mhm. To je ono što je zaista ovaj, prijeko potrebno. Mi već sada na listi čekanja imamo preko 150 zahtjeva, odnosno korisnika koji traže vez. Međutim, tu trebate uzeti u obzir i da postoje oni ljudi koji bi htjeli kupiti plovilo, ali jednostavno ne mogu zato jer nemaju osiguran vez, tako da je tu jedan začaran krug.
0: I problem je s onima koji žele možda kupiti metar dva duži.
1: Tako je. To je isto sve češće i tu bi isto zapravo na neki način je apelirao da to ne rade ljudi prije nego što se s nama, mislim to je u ugovoru i definirano, ne? Onda često nas ljudi tu ovaj, ono, dovedu pred gotov čin, a gledajte ako ono, jednostavno najčešće je ta zamjena sa većim plovilom, jako rijetko se dogodi da netko mijenja
0: na magarca
1: sam. Da, tako da evo, kažem, mi ćemo se morati tu pridržavati i pravila i ugovora, zato jer jednostavno nemoguće odgovoriti na sve zahtjeve koji se sada ovaj, s kojima se ovaj suočavamo, ne, tako da evo, možemo iskomunicirati, možemo vidjeti da li postoji mogućnost, ali svakako evo apeliram da se to ne radi samo inicijativno i prije nego što se sa nama ovaj iskonzultiraju. A kažem, ljudi ne mogu predati zahtjev prije nego što ovaj dobe brod, tako da kažem, shvaćam da je to problem, ali evo ono što svakako ćemo mi intenzivno raditi, to je ovaj povećanje tog, odnosno da idemo u smjeru ishođenja potrebnih dozvola kako bi mogli povećati kapacitete, to je prvenstveno poljana.
0: Tu smo ali, opet, moraš kupiti brod da bi tražio, imao zahtjev ili moraš imati prostorni plan da bi
1: tako
0: proširio.
1: Je. Vezan je tu i taj prostorni plan i sedme ciljane izmjene i dopune. Za koje se ja zaista evo nadam, obzirom na informacije da ih novi izrađivač, ovaj, da je ugovoreno sve sa novim izrađivačem, ja se zaista nadam da će to u kratkom roku se donijeti, ne samo zbog lučke uprave, nego zbog svih naših građana koji jednostavno, ovaj, za koje je taj plan prijeko potreban.
0: Mario, što ćemo još na koncu ovog razgovora? Ili ćemo zaključiti, otvorenje riva je gotova, sve je spremno za i službeno i svečano otvorenje, ali prije svečanog otvorenja mi možemo vezati naše brodove i jahte i putničke brodove na novoj Veloj rivi koja je zaista bila i još uvijek je ponos i mjesto susreta u našem gradu. Mario, hvala na današnjem dolasku, hvala na ovim inicijativama i investicijama. Želim puno uspjeha, zadovoljnih poneprije građana, gostiju i djelatnika Lučke uprave.
1: Hvala lijepa Branko i lijep pozdrav svima.
2: Blic razgovor. Eto najnovije informacije o našoj novoj velerivi. Tonight in Mali Lošin and rehearsal under the open sky. The Josip Kašman Wind Orchestra plays on St. Joseph's Square at 8 p.m. Admission is free. A sada do 11 sam ja još s vama. Malo ćemo još zasvirati. Idemo otvoriti uz Sons of Legion i In the Air. Tonight obrada.

0: Slušaš Radio Loši.
1: Deset sati i 50 minuta, ostani uz Radio Jadranku, tvoj ritam otoka, Hozier, Movement.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
1: Deset sati 54 su minute, ja ću se pozdraviti s vama, hvala na društvu, hvala na porukama. Sada u 11 sati preuzima Karlo Hoffman Mixu. Želim vam ugodan dan i ostanite uz Radio Jadran Kutver i tam uz more idemo uz Salty Wildfires.

Hello, hello, 11 sati točno, moje ime je Karlo, ti si uz tvoj ritam otoka. Nadam se da ste pod hladnom klimom, barem na 25-24, jer ovo vani nije humano, brate. Znači, bježića, dosta mi je više ljeta, dosta mi je više ove temperature, želim 9. mjesec ako ovako nastavi. Ok, neću pretjerivati, ali stvarno, jučer valjda je najgori dan od mjerenja, bar što se ovog ljeta tiče, 36-7 u hladu, nije se moglo pobjeći od toga. Ali eto ga, sad je dobro, pod klimom smo, imamo super glazbu u nastavku, odšamarat ćemo ovaj utorak kako spada, idemo odmah jako, iako nije petak, nek nama bude petak u pjesmi. Return in Night Clovers nam donose komadić petka u utorak. Zašto ne, ma može. Ostani uz tvoj ritam otoka, ja sam Karlo, s tobom do 15 i 15.

56 danas pucamo, ali sviđa mi se za sutra, mislim sviđa. Sviđaju mi se, ne sviđaju mi se upozorenja, međutim, sutra je na snazi crveno upozorenje, međutim i narančasto upozorenje od 18 sati za izražene pljuskave s grmljavinom, moguća su i grmljavinske nevremena i tuča, osobito u Istri, vjerojatno s grmljavine 60%, tako da se nešto sprema u noći i u večeri sa srijede na četvrtak, da će se malo barem stvari ohladiti, pokazuje i temperatura u četvrtak koja kaže da će biti maksimalac između 23 i 30 stupnjeva, pa to daje nadu da se bar spustimo sa 37 na 30, to je velika razlika. Ostalo do kraja dana ostaje vruće, pakleno i nesnosno. Što se tiče cestovnog prometa, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osobito osim na cestama gdje su radovi, većih gužva nema, a što se pomorskog prometa tiče, na našem području sve ide prema redu plovidbe. 099 30 30 800, javi nam ako nešto vidiš i znaš na glasovnu poruku, sliku ili bilo što, javi nam pa ćemo mi javiti drugima. Setan ti put uz Radio Lošinj. Ovo je Bruno Mars, dobar dan Lošinj.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 29.6. do 5.7. iz ponude izdvaja. Breskva plosnata 1 kg, 2 eura i 19. Limeta 1 kg, 2 eura 24. Rajčica grapolo 1 kg, euro 59. Mlijeko svježe 1,5 ili 3,2 mliječne masti z Bregovi 1 litra, euro 29. Kviki slane grickalice 200 grama, euro 29. Deterđent za suđe Teta Violeta 450 ml, euro i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Teleći vrat s kostima 1 kg, 8 eura 49. Iskošteni pileći batak i zabatak 1 kg, 4 eura 89. Za vaš dobar dan!
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 eura. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 eura. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: Vtedy spálo to. Na 92.8. Jer ovdje vridilo se rodit, kaže on.
1: Radio Lošin.
0: Nakon uzbuđenja za proteklog vikenda na utakmici protiv Gane, mi se okrećemo novim uzbuđenjima i to puno većim. Počela je nokaut faza svjetskog prvenstva. Zlatko Dalić nakon Gane poručio je ovo.
2: Pa dobro, napravili smo svoj cilj. Taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova. Znali smo da ćemo Panama i Gana biti ključne utakmice. Prvi korak napravljen, osnovni cilj napravljen. I ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje. Napravili smo pobjedu i evo, sad je to ono što smo htjeli. Međutim, to je taj prvi korak i tek sada za nas kreće ono najvažnije, najbitnije, a to je Portugal.
0: To je Portugal. U noći sa četvrtka na petak u 1 sat ujutro ponovno nas namazi taj termin. Međutim, vjerujem da će najvjerniji i najžešći navijači biti uz program HRT-a od 1 sat u noći i pratiti izravni prijenos iz Toronta, gdje se očekuje pa otprilike 25 do 30 tisuća hrvatskih navijača. Znamo, tamo smo igrali protiv Paname, bila je fantastična atmosfera, a kako sad stvari stoje i kako najave govore, moglo bi se tu skupiti i više od te brojke. Prema informacijama koje je objavio HRT, Zlatko Dalić neće mijenjati momčad koja je izborila pobjedu protiv Gane. Objavljeno je kako bi izbornik trebao zadržati istih 11 igrača koji su započeli posljednju utakmicu grupne faze, što znači da bi Joško Gvardiol ponovno mogao krenuti s klupe. Evo nekih razmišljenja Zlatka Dalića.
2: Ne treba govor puno o reprezentaciji Portugala, koji ima takve igrače koji igraju u najjačim svjetskim klubama i europskim klubima, koji osvajaju Lige prvaka iz Parisa Žemena, tako da je to vrhunska reprezentacija koja ima kvalitetu, ima jednog Ronalda, kao što imamo mi Luku ili Argentina Messija. Dakle, neosporno, jako, jako dobra reprezentacija koja je favorit za osvajanje svjetskog prvenstva.
0: Tako da, evo nam mogućeg sastava: Livaković na golu, Stanišić, Pongračić, Šutalo, Perišić, Kovačić, Modrić, Vlašić, Petar Sučić, Baturina, Budimir. Dalić će ponovo dati povjerenje Ivanu Perišiću na poziciji ljevog beka. Pokazao se vrlo dobar. Dok bi Nikola Vlašić zadržao mjesto u početnoj postavi nakon što je protiv Gane odigrao sjajnu tekmu i postigao i pobjednički pogodak. Tako da i Petar Sučić je zaradio prvo mjesto u prvih 11. Sjajnim golom sa nekih 30 metara je zabio za 1-0, tako da ovako to ne izgleda loše. Dalić za kraj poručuje:
2: mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati, ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imali smo mi s njima dosta utakmica, zadnje vrijeme, zadnja je bila kad smo igrali prije Eura u Portugalu, pobijedili 2-1, tako da evo, dobro se poznajemo i bit će zaista teško.
0: To je zapravo poruka za kraj. Nemamo se čega bojati. Sada znamo što je činiti. Nema kalkulacija, bod vamo, x tamo, izgubit, pobjedit. Moramo pobjedit na bilo koji način. Treba se potući s njima, borit i nema straha. Samo hrabro vatreri. Idemo zajedno prema četvrku na večer uz već tradicionalnu navijačku u našem eteru. Nemamo ih puno, pa ih rotiramo koliko ih možemo rotirati. Ovo su Dino i Boris koji poručuju svima: malo nas je, ali nas ima. Ostani uz tvoj ritam otoka. Ja sam Karlo Bok.

Bože, čuvaj ti naše golubove i sirotinju, jer bogati se

0: popodne je.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Premijer i predsjednik države ušli su u još oštriji verbalni sukob nakon jučerašnjih prepirki o tome treba li Hrvatska vojska sljedeći mjesec ići na paradu u Pariz ili ne. Svađa je nastala i zbog pitanja tko ima veće ovlasti nad vojskom. Premijer želi da vojska ide u Pariz, a bude li se glavni načelnik oružanih snaga Tihomir Kundid podredio onome što traži predsjednik države, od njega se očekuje da preda ostavku. U obranu Kundida danas je pak stao predsjednik Milanović, koji optužuje premijera za pritiske. Poslušajmo u kojem je smjeru otišla današnja prepirka dvojice čelnika države.
2: Riječ je o protokolarno-ceremonijalnom događaju i stoga očekujemo od načelnika glavnog stožera da se odluka provede. Ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
3: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić, koji inače u Slunju, tamo u Prašine na plus 40 priprema završnu vježbu Hrvatske vojske, je dobio poruku, pozive od nekih ljudi u Ministarstvu obrane, tako to funkcionira, da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. On se čuo sa mnom i zaključili smo, rekli smo da se radi o direktnom zadiranju u sustav zapovijedanja. Nakon toga ga je počela zvati osobna tajnica premijera, ko da je duguje nekad 100 maraka. 5 puta ga je zvala i na kraju je rekao da ne može doći i da je predsjednik, dakle ja, poručio da je to problem koji mora raspraviti s premijerom. A zašto je to opasno i po meni zabranjeno i kažnjivo? To je narušavanje obrambene moći zemlje. Nemamo jasno zapovijedanje u tom trenutku. To je članak 345 Hrvatskog kaznenog zakona, naslov je podrivanje vojne i obrambene moći države. Ko uništi, učini neupotrebljivim, kaznit će se kaznu zatvora od 3 do 15 godina. To je to.
0: Vijesti. USKOK je nakon provedene istrage na Županijskom sudu u Splitu podignuo optužnicu zbog terorizma protiv 19-godišnjaka, koji je školama i vrtićima diljem Hrvatske slao lažne, prijeteće poruke o postavljenim bombama. Prema USKOK-ovoj optužnici, mladić je od 24. do 29. travnja u Pločama mobitelom pristupio jednom internetskom servisu na kojem je putem korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe uputio prijetnje na adrese nekoliko obrazovnih i odgojnih ustanova u Zagrebu, Zadru, Opuzenu, Splitu i Pločama. Zbog prijetećeg sadržaja poruka evakuirane su škole i vrtići, a policijski protueksplozijski odjeli pregledavali su zgrade. To je, kako navode u USKOK-u, uznemirilo i prestrašilo djecu, zaposlenike i javnost. Zagrebačka policija zabilježila je još jednu prijevaru u kojoj lažni liječnici traže novac za navodni hitni operativni zahvat unesrećenog člana obitelji prevarene osobe. Ovaj put žrtva prijevare je 89-godišnja žena koja je ostala bez nekoliko tisuća eura. Prevaranti su najčešće osobe iz inozemstva, a iz policije savjetuju građanima da ako prime takav poziv, odmah prekinu razgovor i o svemu obavijeste policiju na broj 192. Tragedija u Rijeci, u požaru stana poginula je 60-godišnja žena. Policija navodi da se ugušila od dima. Požar je buknuo jučer kasno poslije podne, a očevidom je utvrđeno da ga je izazvao kvar na unutarnjoj jedinici klima uređaja. Veliki požar koji je preksinoć buknuo na otoku Visu potpuno je pod nadzorom, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Požarište su i prošle noći osiguravali vatrogasci. Izgorjelo je više od 300 hektara trave, niskog raslinja i šume. Gasilo ga je ukupno 105 vatrogasaca, 4 kanadera i 2 R traktora. Zbog iznimno visokih temperatura, riječka prihvatilišta osigurala su privremeni dnevni smještaj za osobe bez primjerenog smještaja, ponajprije za beskućnike. Dobit će i topli obrok te piće. Oni kojima je potreban smještaj mogu se javiti prihvatilištu Ruže Svetog Franje u Baštijanovoj ulici ili prihvatilištu Oaza u ulici Žrtava fašizma.
1: Vijesti.
0: Hrvatska šalje žurnu humanitarnu pomoć Venezueli. Potvrdio je to na početku sjednice vlade premijer Andrej Plenković.
2: Kao što sam najavio prošloga tjedna, u međuvremenu su obavljene konzultacije na razini Ministarstva vanjskih poslova, unutarnjih poslova i financija. Danas ćemo donijeti odluku na sjednici vlade o financijskoj podršci u iznosu od 1 milijun eura za pomoć Venezueli nakon ovoga velikoga potresa.
0: Vlada je prihvatila odluku o proračunskom okviru za razdoblje od 2027. do 2029. Proračunski okvir osnova je za izradu državnog proračuna, čiji se rashodi, kao i do sad, planiraju povećati. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, dakle ukupno bi iznosili 31,3 milijarde eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura. Za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: A premijer se na sjednici vlade pohvalio nikad većom zaposlenošću u Hrvatskoj.
2: U Hrvatskoj radi 1.800.000 ljudi, to je, koliko je meni poznato, rekord. Mi smo veći za skoro 60.000 osiguranika nego prije 2 godine, dok je broj nezaposlenih ispod 60.000. Prema tome imamo situaciju da nam na 30 ljudi koji rade, jedan ne radi.
4: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
5: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku osminu finala izborili su Brazil, Paragvaj i Maroko, a hrvatska reprezentacija priprema se za utakmicu 16. finala protiv Portugala, koja se igra u noći iz četvrtka na petak, sat vremena poslije ponoći u Torontu. Martin Baturina ističe.
6: Ima stvarno dobre igrače i protiv dobrih igrača nije lagano igrati. Jednostavno moraš biti 100% koncentriran, 100% spreman i ne pokloniti im ništa sa svoje strane, tako da mislim da mi imamo jako veliku kvalitetu i da bez problema možemo igrati sa svakim. Tako da. To je svjetsko prvenstvo i protiv svakog je sigurno teško. Mislim da je psihički i njima i nama jednako teško.
5: Senzacija u Bostonu. Paragvaj je izbacio Njemačku boljim izvođenjem 11 teraca. Nakon 90, odnosno 120 minuta bilo je 1-1. Odlučujući 11 terac pogodio je kanale. 11 terci su odlučivali i na dvoboju Maroka i Nizozemske. Također je bilo 1-1 nakon 120 minuta. Gol za pobjedu postigao je Saibari. Brazil je pobjedio Japan 2-1 nakon preokreta golom Gabriela Martinellija u sučevoj nadoknadi. U osmini finala Maroko će igrati protiv Kanade. Brazil čeka boljeg izogleda Norveške i obale Bjelokosti, koji počinje večeras u 19 sati, a Paragvaj čeka pobjednika susreta Francuske i Švedske, ta je utakmica u 23. U 3 sata poslije ponoći u 16. finala igraće Meksiko i Ekvador.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, lokalni pljuskovi poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije, Lici, u dijelu Slavonije i na krajnjem jugu. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a uz pljuskove vjetar prolazno pojačan. Najviša temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Tomislav Šamec, uredila Kristina Bokanić.
4: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
7: I posljednji dan mjeseca lipnja 2026. poslušajte podnevne. U 20 sati u Župnoj crkvi Svete Marije Velike u Cresu, koncert u sklopu 32. festivala Orgulje Heferer, nastupit će orguljašica Milkica Radovanović i bariton Berislav Jerković. Ulaz je slobodan. U isto vrijeme na pjacalu Svetog Josipa u Malom Lošinju puhački orkestar Josip Kašman održat će koncert Proba pod vedrim nebom. Posjetitelje očekuje večer glazbe na na otvorenom u srcu grada Malog Lošinja. Nakon završetka radova i provedenog tehničkog pregleda, rekonstruirana Vela Riva u Malom Lošinju čeka prve nautičare. Projekt je provela Županijska lučka uprava Mali Lošinj, čime je završena jedna od najznačajnijih infrastrukturnih investicija na gradskoj rivi. Obnovljena riva ponovno je u punoj funkciji i otvorena građanima, pomorcima i posjetiteljima. Od sutra 1. srpnja ponovno počinje prioritetni ukrcaj vozila otočana na trajektnoj liniji Valbiska-Merag. Riječ je o drugoj sezoni pilot projekta koji će trajati do 15. rujna, a pravo prvenstva ostvarivat će stalni stanovnici otoka te manja dostavna vozila pravnih osoba, 8.30 na Mergu i 18.15 na Valbiski. Sutra je Dan Dupina i to 34. izdanje u izdanju Plavog svijeta instituta koji u Velom Lošinju već dugi niz godina radi i djeluje. Manifestacija će i ove godine okupiti brojne posjetitelje, a kroz edukativni program predstavit će se dugogodišnje istraživanja dobrih dupina u lošinjskom akvatoriju te važnost očuvanja morskog okoliša. Sutra počinje i Tok u gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju ljetno kulturno-umjetnički program. Ponovimo, Tok. Program donosi kazališne predstave, radionice i filmske sadržaje za djecu i obitelj. Prva predstava Vuk i sedam kozlića, teatra Pokoloko na rasporedu u 21 sutra na ljetnoj terasi gradske knjižnice i čitaonice. Ulaz na sva događanja je potpuno slobodan i besplatan. Baš mi je simpa ovo. Tok. U galeriji Uljara Toriću u Nerezinama utjekuje izložba Zidne novine autorice Branke Hlevnjak. Može se vidjeti od 19 do 22 sata svakodnevno do 27. srpnja, ljeto u Uljari. Na Unijama u galeriji Torač, tamo je Tvorić, ovdje je Torač, na Unijama može se razgledati izložba Lošinjskog muzeja u zagrljaju Majke i mora. Danas posljednji dan ove izložbe, a za dva dana stiže nova. Izložba kroz fotografije i muzejske predmete prikazuje život otočnih obitelji tijekom prve polovice 20. stoljeća. Slušali ste vijesti radija Mali Lošinj, radije Jadranke u 12 sati. Sljedeća informativna emisija Kronika dana u 14.30. Ostanite uz program našeg radija.
4: Vrijeme i promet.
8: Jako

0: I malo vjetrovito, umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar će puhati, ali uglavnom spas od vrućine nađite u moru ili pod klimom. Što se cestovnog prometa tiče, na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka i Jadranskoj magistrali te pojedinim dionicama autocesta. Pomorski promet sve clean, sve čisto, WhatsApp zvonio nije, tako da ako nešto vidiš i znaš, samo nam dojavi na 099 30 30 800. Sretan ti put uz Radio Lošinj, ajmo svirat!
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.
0: 12 sati i 14 minuta, mi u novi sat ulazimo s Michaelom Bubleom koji donosi pjesmu Everything. Dobar ti dan!

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš.
5: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 05123174 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: zastava.
1: Nek se vije zastava.
0: Jer je ljubav najveća.
1: 20 do 1 je, ljudi.
0: Jer je ljubav najveća.
1: Polako curi ovaj utorak u svom ritmu otoka. Jer je to Radio Lošinj.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Prošli vikend imali smo festival muzike. 4 dana u Splitu obilježili su prvim nastupom Rikije Poveri u četvrtak, pa onda Jelena Rozga, pa onda Zore Konđa i na kraju u nedjelju prekjučer odrađena i ta zapravo finalna večer kad su se i odpjevale sve nastavne pjesme ovogodišnjih Melodija Jadrana. Bilo je tu Jelena Rozga, bilo je tu Neda Ukraden, bili su tu Lelekice, Žak Houdek, Tolja, ma bili su stvarno A strana hrvatske regionalne scene, a između njih i Marko Kutlić sa novom pjesmom Probudi me, koju ćemo upravo poslušati. Interesantno, ovu pjesmu sam čuo i prije izlaska, odnosno prije njegovog odlaska u studio. Bio je gost na jednom događaju u Malom Lošinju i kaže Marko, hoćete čuti jednu novu? Ja, naravno, svi kažu može. I na gitari akustično samo on i mikrofon upravo odsvirao pjesmu Probudi me, rekao je sad će to negdje izaći, ide na Melodije Jadrana, pa tamo u ljetnim danima ide van. I prvi tak kad sam čuo, rekao, pa to sam slušao ja uživo prije izlaska, pa eto ga, sad možete i vi to poslušati. Probudi me u nastavku i Marko Kutlić, najnoviji.

0: draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: 15 do 1, idemo dalje uz vrhunsku glazbu, tek sad puštam prvog Olivera, to je uspjeh, inače su me ljudi zezali da je odmah na početku Oliver, pa za pol sata opet, 12.45, ja sam sati 45 u eteru, Olivera bilo nije, pa molim lijepo, sad ide jedan Disperadun za me.
6: Ja sebe ne mogu zamisliti na ekranu, to je prvo, ne mogu čuti glas, drugo i treće dosadno sam kod ti. Bavim se glazbom, lovim ribu, imam dicu, obitelj, prijatelje. Šta tu ima interesantno? To svaki ima.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 29.6. do 5.7. iz ponude izdvaja. Breskva plosnata 1 kg, 2 eura i 19. Limeta 1 kg, 2 eura 24. Rajčica grapolo 1 kg, euro 59. Mlijeko svježe 1,5 ili 3,2 mliječne masti iz Bregovi 1 litra, euro 29. Kviki slane grickalice 200 grama, euro 29. Deterđent za suđe Teta Violeta 450 ml, euro i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Teleći vrat s kostima 1 kg, 8 eura 49. Iskošteni pileći batak i zabatak 1 kg, 4 eura 89. Za vaš dobar dan!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
0: Vrijeme i promet.
3: U sat vremena vrijeme se previše nije mijenjalo, temperatura je samo za 1 stupanj išla gore, sada 33 stupnja i još će do 36, kažu u DHMZ-u. Crveno upozorenje i vrlo vruće. Do kraja dana sve ostaje pakleno. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar i dalje veoma, veoma, veoma toplo. Cesta i dalje sve čisto, nije zvonio WhatsApp, gužvi većih nema, ako putuješ naravno provjeri kamere. Pomorski promet također bez poteškoća, 099 30 30 180, ponavljam da nam možeš sve dojaviti što se tiče prometnih i servisnih informacija. Sedamti put uz Radio Lošinj. Mi idemo dalje s glazbom, 13 sati i 11 je minuta. Jučer eksplozija na društvenim mrežama. Jakov Jozinović navodno objavio, pao, brisao video poljupca s misterioznom djevojkom. Naravno, dušebrižnici na društvenim mrežama su se potrudili izvući snimku, potražiti tu misterioznu brinetu i zaključili da se radi o bosansko-hercegovačkoj pjevačici Jayli Ramović. Inače, velika mlada pop zvijezda u Bosni i zapravo u cijeloj regiji je Jayla Ramović fantastičnog glasa i stasa. A da li je ovo novi zvijezdani par na glazbenoj sceni, otkrit će sigurno u daljnjim danima novinari i fanovi. Jakov se nije oglasio, kao ni Jayla, nisu komentirali ni video snimku niti glasine koje su uslijedile, pa identitet djevojke, moramo reći, i dalje ostaje nepoznat. A da li bi ona to voljela ili ne, ne znam, ali znam da Jakov Jozinović ima pjesmu s novog albuma koje se upravo zove ovako: Voljela bi to.

0: slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: Danas ćemo lagano dvije klapske izvedbe naših najpoznatijih dviju klapa. Jedna je ženska, druga je muška. A žene imaju prednost, pa će to biti klapa Teha iz Cresa, koja poručuje ovom pjesmom: izliči me, pa nek nam izliče dušu.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: The Bastardsi, koji dolaze 24.7. na naš trg, dolaze s pjesmom Ne zaboravi. Gledam.

jako, jako važan čovjek u, u životu mome, znači kao kolega apsolutno najvažniji, ali kao čovjek, jer mi smo imali nešto da nismo puno morali govoriti. Evo vjeruj mi, evo sad više sam rečenica sad da s tobom izgovorio nego što bi snimao pol godine. Mi smo se razumili kad bi sjeli za instrument bez puno, skoro kao da smo neku eto, telepatiju imali.

0: jazda i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
0: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošin.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Najbolja domaća glazba uz Radio

0: Hronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata posljednjih godina u Malom Lošinju uspješno je priveden kraju. Nakon obilnih građevinskih radova i provedenog tehničkog pregleda, otvorena je za promet Vela Riva u Malom Lošinju. Projekt je provela Županijska lučka uprava Mali Lošinj, njegov završetak označava novu etapu razvoja glavne gradske rive, prostora koji već desetljećima predstavlja srce pomorskog, turističkog i društvenog života grada. Obnovom su ojačane obalne konstrukcije, uređene komunalne instalacije te poboljšani uvjeti za prihvat brodova i sigurnost svih korisnika. Vela Riva tijekom cijele godine prima putničke brodove, katamarane i turističke izletničke brodove, dok tijekom ljetne sezone postaje jedno od najfrekventnijih mjesta na otoku za dolazak i odlazak. Za brojne Lošinjane ona nije samo luka, nego i svakodnevno mjesto susreta, šetnje i života grada. O završetku projekta Vele Rive i njegovoj važnosti govori ravnatelj Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Mario Franković.
2: Zaista je zasjela u svom punom sjaju, radovi su okončani. Čekamo još informaciju kada će biti svečano otvorenje, očekujemo da će to biti u narednim tjednima. Ona je sada stavljena u funkciju, očekujemo da će već ovaj tjedan, vjerujem, početi pristajati katamarani, konkretno to su ove državne brzobrodske linije koje povezuju Mali Lošinj sa Rijekom i sa Zadrom. Također kroz narednih par dana se očekuje i nova linija koja će od Jadrolinije, koja će povezivati Mali Lošinj, Silbu i Zadar, tako da sve te zapravo naše državne linije će pristajati na novoj Veloj Rivi. Dakle, ukupna vrijednost investicije 2.914.688 eura, a od toga je ministarstvo pokrilo 85%. Ostalih 9% je pokrila Primorsko-goranska županija i manji postotak smo mi našim vlastitim sredstvima.
1: Vijesti. Večerašnji program donosi dva potpuno različita, ali jednako zanimljiva glazbena događaja. U Cresu će se u župnoj crkvi Svete Marije Velike održati koncert u sklopu 32. festivala Orgulje Heferer. Festival već više od tri desetljeća predstavlja vrijedne povijesne orgulje hrvatskih crkava te okuplja vrhunske domaće i međunarodne glazbenike. Ovog puta nastupaju međunarodno priznata orguljašica i pijanistica Milkica Radovanović, koja djeluje u Norveškoj, te hrvatski bariton Berislav Jerković, redoviti profesor Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Koncert počinje u Creskoj crkvi u 20 sati, a ulaz je slobodan. Istodobno će se u Malom Lošinju održati tradicionalni koncert Puhačkog orkestra Josip Kašman pod nazivom Proba pod vedrim nebom. Riječ je o nastupu tijekom kojeg će orkestar dio svog repertoara izvesti na otvorenom u posebnom ambijentu pjacala Svetog Josipa u samom centru grada. Građani i gosti tako imaju priliku upoznati rad jednog od simbola lošinjske glazbene tradicije i uživati u opuštenoj atmosferi stare gradske jezgre. Podsjetimo, Puhački orkestar Josip Kašman stariji je od 150 godina.
3: Vijesti.
1: Od sutra ponovno počinje provedba pilot projekta prioritetnog ukrcaja otočana na trajektnoj liniji Valbiska-Merak. Projekt se provodi drugu godinu za redom s ciljem da se stanovnicima naših otoka tijekom najvećih ljetnih gužvi omogući jednostavnije i sigurnije putovanje. Pravo prvenstva imat će vozila stalnih otočkih stanovnika i manja pravnih osoba nosivosti do 3,5 tone. Prioritet će vrijediti na jutarnjem polasku iz Merga u 8.30 te u poslijepodnevnom polasku iz Valbiske u 18.15. Kako bi ostvarili pravo prvenstva, otočani moraju u luku doći najmanje 20 minuta prije polaska, imati kupljenu kartu ili Jadrolinija to go karticu, te predočiti otočnu iskaznicu. Pilot projekt drugu godinu za redom traje do 15. rujna i možda je baš dobro vrijeme da prestane biti pilot projekt.
3: Vijesti.
1: Veli Lošinj sutra slavi ponovno Dan Dupina, 34. put za redom. Institut Plavi svijet organizira Dan Dupina, a manifestacija se održava još od 1993. i svake godine okuplja veliki broj građana, djece, turista i zaljubljenika u more. Posjetitelji će moći upoznati rezultate jednog od najdugovječnijih istraživanja dobrih dupina u Sredozemlju, koje se provodi upravo u našem akvatoriju. Dan dupina tijekom godina prerastao je lokalne okvire i postao jedna od prepoznatljivih ekoloških manifestacija hrvatskog dijela Jadrana. Bogat program počinje u jutarnjim satima od 9 do 11 u parku iza crkve Svetog Antuna Opata, gdje najmlađe očekuje kreativna animacija, oslikavanje lica te uzbudljiva potraga za skrivenim blagom, namijenjena djeci od 6 do 12 godina. Večernji dio programa seli u Lošinjski edukacijski centar o moru, gdje će se u 19.30 održati edukativno predavanje na engleskom jeziku pod nazivom Citizen Collecting Knowledge. Cjelodnevno obilježavanje završit će u opuštenoj atmosferi uz popularni pub quiz koji u 21 sat počinje u Captain's Clubu. Iz Instituta Plavi svijet napominju da je broj sudionika za dječju igru i pub quiz ograničen, pa su prijave obvezne još danas putem telefona 051-604-666 ili na mail info@blue-world.org.
3: Vijesti.
1: S prvim danom srpnja počinje i bogati ljetni kulturni program O Tok Tok Tok, koji će tijekom srpnja i kolovoza predvoditi gradsku knjižnicu i čitaonicu u mjesto susreta djece, obitelji i ljubitelja kulture. Ovogodišnje izdanje donosi kazališne predstave, radionice, filmske programe i sadržaje na hrvatskom i italijanskom jeziku. Već sutra od 10 sati slušaonica audio priča teatra Poco Loco uz crtanje i druženje na terasi knjižnice. U večernjim satima na rasporedu je predstava Vuk i sedam kozlića, namijenjena djeci starijoj od 3 godine. Tijekom ljeta i slijede i predstave na talijanskom jeziku, dramske radionice, filmske radionice te neverbalne predstave za sve generacije. Ulaz na sva događanja su besplatna, a sve možete pronaći i na web stranici gradske knjižnice i čitaonice. Galerija Uljara Tvorić u Nerezinama i ovog ljeta nastavlja bogat umjetnički program. U tijeku je izložba Zidne novine autorice Branke Hlevnjak. Riječ je o zanimljivoj izložbi nastaloj iz 50 godina prikupljanja novinskih članaka, fotografija i ilustracija koje su pretvorene u dojmljive kolaže. Program Ljeto u Uljari tijekom cijelog ljeta donosi još 3 velike izložbe, glazbene večeri, art and wine programe te radionice za djecu i odrasle. Galerija je otvorena svakodnevno od 19 do 22 sata. Ovog četvrtka 2. srpnja u galeriji Torač na Unijama bit će otvorena nova izložba fotografija Između latice cvijeta, jedan zamah krila, autorice Marije Helene Brigliadori. Autorica kroz makrofotografiju otkriva fascinantan svijet cvijeća, kukaca i prirode koju često ne primjećujemo. Otvorenje je u 21 sat, izložba je otvorena do 16. srpnja. Ulaz je slobodan, galerija Torač Unije. Između latice cvijeta, jedan zamah krila.
3: Vijesti.
1: Vaterpolo klub Lošinj poziva svu zainteresiranu djecu na upis u ovogodišnju malu školu plivanja koja će se održavati na vaterpolo igralištu u Uvali Čikat. Program je namijenjen djeci od 8 do 12 godina starosti koji već znaju plivati, ali žele dodatno unaprijediti svoju tehniku. Upravo zbog toga glavni uvjet za upis je da se dijete može samostalno održavati na vodi. Škola plivanja službeno počinje u četvrtak 2. srpnja. Program traje mjesec dana i obuhvaća 8 sati obuke. Cijena po djetetu iznosi 25 eura. Uz pokretanje male škole plivanja u subotu 4. srpnja na plaži Čikat održat će se i uzbudljiv beach waterpolo turnir. Natjecanje u ovoj ljetnoj dinamičnoj verziji waterpola igrat će se u poslijepodnevnim satima. Organizatori pozivaju sve domaće i gostujuće ekipe kao i ljubitelje sporta, pridružite se ovom ljetnom druženju na moru.
3: Vijesti.
1: I za sam kraj jedna lijepa iz Zadra. Inspirativna priča. Čak 9 bivših učenika gimnazije Franje Petrića koje su zajedno pohađali isti razred tijekom školske godine 2019-2020. uspješno je završilo Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i steklo zvanje doktora medicine. Njihov zajednički uspjeh objavila je Zadarska gimnazija na društvenim mrežama uz fotografiju novih liječnika i poruku kojom su izazvali brojne čestitke i pozitivne reakcije. Mnogi su izrazili nadu da će se barem dio mladih liječnika vratiti i raditi u svoj rodni Zadar te svoje znanje staviti u službu lokalne zajednice.
3: Vijesti.
1: Pred nama je početak srpnja, s njim i bogati ljetni program na Lošinju i Cresu, koncerti, kazališne predstave, muzejske izložbe, kulturne manifestacije i edukativni programi obilježuće iduće mjesece. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka i dalje će vas svakodnevno izvještavati o svim važnim događanjima iz života naših otoka. Stoga budite i dalje s nama na 92,8 MHz. Lijepi pozdrav od Karla i Branka. Informativnu emisiju možete pronaći vrlo brzo i na našoj web stranici radiojadranka.hr. Svako vam dobro i do slušanja.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
4: Vremenska prognoza izgleda dosta nestabilno za sljedeći dan. Trenutna temperatura zraka je 34 stupnja i dalje na snazi crveno upozorenje, ali sutra toplinski val malo diže ručnu, nadamo se, jer stoji narančasto upozorenje za grmljavinsku oluju koja bi od 18 pa sve do ponoći mogla prohujati našim područjem. Izraženi pljuskovi s grmljavinom moguća su i grmljavinske nevremena i tuča, osobito u Istri i na Kvarneru, vjerojatnost grmljavine 60%. Živi bili pa vidjeli kako će to sutra izgledati, a danas do kraja dana ostaje vrlo vruće, 34 pa evo kažu do 36, ali to je tu se negdje, tako da vrlo vrlo toplo i sparno. Pogled na ceste, na većini cesta bez posebnih ograničenja se vozi. Teretno vozilo u kvaru na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i tunela Krpani u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje od 40 na sat i zbog radova do 18 sati višekratno se zaustavlja promet na autocesti A7 u zoni čvora Učka u oba smjera na ulazno-izlaznim krakovima u maksimalnom trajanju do 5 minuta. Pomorski promet sve ide prema redu plovidbe, ništa, sve je jasno. Želim ti sretan i siguran put uz Radio Lošinj.
0: Radio Lošinj.

Zadnja pjesma ovog sata je još jedan novi Jakov Jezinović, ovaj put s pjesmama Mary. Ostani uz tvoj ritam otoka.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura i danas vrijedi u gotovo cijeloj Hrvatskoj, osim u Gospićkoj regiji koja je u narančastome. Val vrućine trebao bi popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna s grmljavinskim nevremenom. U Rijeci je danas primjerice izmjereno 38, u Splitu 37 stupnjeva, a dnevni rekord oborio je Knin, gdje je u 14 sati izmjereno 39. U jeku vala vrućine policija je izradila informativni letak "Ne ostavljajte djecu samo u vozilima" kako bi još jedanput upozorila roditelje i druge odgovorne osobe na tu opasnost. Napominje da se djecu ne smije ostavljati čak ni uz otvoreni prozor, pa ni samo na 5 minuta. Voditelj službe prevencije PU Zagrebačke Davor Tor.
2: Kada stavljamo djecu u vozilu, moramo znati da dječji organizam puno prije reagira na vrućinu. 3-5 puta se prije dijete zagrije i na koncu dolazi do hidracije, smušenosti i možda zapravo čak i ne znamo da dijete može izgubilo svijest, a sjedna na snažnom sjedištu automobila. Također vrlo ozbiljno pitanje i ostavljanje kućnih ljubimaca na minutu, dvije, tri dok skočimo do dućana. I tu je pravilo, nema 5 minuta, nema 2-3 minute.
0: U jučerašnjem požaru stana na trećem katu zgrade u ulici Antuna Barca u Rijeci smrtno je stradala 60-godišnja hrvatska državljanka, javila je policija. Očevidom je utvrđeno da je smrt nastupila uslijed gušenja dimom, kao i da je požar prouzročio tehnički kvar na električnim instalacijama u unutarnjoj jedinici klima uređaja. Tijelo preminule osobe prevezeno je na obdukciju. A pazinska policija utvrđuje okolnosti koje su prethodile smrti djeteta na području Buzeta. Za sad je utvrđeno kako je dijete u noći sa subote na nedjelju upravljalo neregistriranim motociklom prije stjecanja prava na upravljanje i bez nošenja zaštitne kacige, te je na kolnicima lokalnih cesta u okolici Buzeta palo i zadobilo tjelesne ozljede. Slijedi obdukcija, a policija u suradnji s državnim odvjetništvom utvrđuje okolnosti događaja. USKOK je nakon provedene istrage na Županijskom sudu u Splitu podignuo optužnicu zbog terorizma protiv 19-godišnjaka koji je školama i vrtićima diljem Hrvatske slao lažne prijeteće poruke o postavljenim bombama. Prema optužnici, mladić je od 24. do 29. travnja u Pločama mobitelom pristupio jednom internetskom servisu na kojem je putem korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe uputio prijetnje na adrese nekoliko obrazovnih i odgojnih ustanova u Zagrebu, Zadru, Opuzenu, Splitu i Pločama. Premijer i predsjednik države ušli su još oštriji verbalni sukob nakon jučerašnjih prepirki o tome treba li hrvatska vojska sljedeći mjesec ići na paradu u Pariz ili ne. Svađa je nastala i zbog pitanja tko ima veće ovlasti nad vojskom. Premijer želi da vojska ide u Pariz, a bude li se glavni načelnik oružanih snaga Tihomir Kundit podredio onome što traži predsjednik države, od njega se očekuje da preda ostavku. U obranu Kundida danas je pak stao predsjednik Milanović koji optužuje premijera za pritiske. Na cijelu priču nadovezao se i ministar obrane Ivan Anušić koji tvrdi da nitko nikoga ne pritišće.
3: Očekujemo od načelnika glavnog stožera da se odluka provede ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke. To ne bude slučaj, u tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
4: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske. To je članak 345 Hrvatskog kaznenog zakona, naslov je podrivanje vojne i obrambene moći države.
5: Ja nisam nikom prijetio i koliko ja znam, niko drugi nije prijetio načelniku glavnog stožera i ne znam kako bi se uopće moglo prijetiti načelniku glavnog stožera.
0: Ustavnopravna stručnjakinja Sanja Barić objavila je na Facebooku da vlada ima pravo kada tvrdi da za odlazak Hrvatske vojske na mimohod u Francusku nije potrebna suglasnost predsjednika Republike. Tko sumnja u ustavnost zakona može pokrenuti postupak ocjene njegove ustavnosti, a ne poštovati zakon koji je na snazi. Zakone valja poštovati, a u sukobe ne uvlačiti oružane snage, napisala je uz ostalo Sanja Barić. Ivanu Kekin iz Možemo nije iznenadila tužba koju je protiv nje navodno podnijela privatna poliklinika Medikol, koja traži naknadu štete zbog, kako navode, iznošenja neistinitih informacija i narušavanja ugleda tvrtke. Kekin tvrdi da je riječ o uobičajenom zastrašivanju koje nju neće spriječiti da i dalje propitkuje kome odlazi proračunski novac.
6: To su tužbe koje služe tome da se onoga koji pita, u ovom slučaju mene, zastraši, da me se ušutka, da me se financijski iscrpi. Tu pričamo o nekim enormnim svotama, ali ja ću vam reći ono što sam već rekla. Moj je posao, ja sam saborska zastupnica, ja sam predsjednica Odbora za zdravstvo Hrvatskog sabora. Moj je posao da štitim javno zdravstvo, da štitim javni interes i da postavljam pitanja na koja se ne želi 20 godina dati odgovore. Moj posao nije da štitim privatne poliklinike, a reći ću vam još jednu stvar, svakako to nije posao niti Ministarstva zdravstva.
0: Preliminarna istraga pokazuje da podaci o pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika, koji su objavljeni na dark webu, nisu procurili iz Carneta, izjavio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Riječ je, kako je rekao, najvjerojatnije o trećoj strani, te da prema dosadašnjim saznanjima nije došlo do izlaska osjetljivih podataka iz sustava. Naglasio je da šteta nije značajna jer je riječ o školskim e-mail adresama koje su učenici dobili preko svojih škola, ali je upozorio da korisnici mogu očekivati neželjene poruke osoba koje raspolažu tim adresama. Idemo kratko u svijet. Izaslanstva Sjedinjenih Država i Irana u Dohi će razgovarati s katarskim i pakistanskim posrednicima. Pregovori o konačnom miru, čini se, slabo napreduju. Stalno se šalju oprečne poruke, a neprijateljstva su tek prestala. A ukrajinski predsjednik Zelenski narugao se Rusiji jer stalno pomiče rok za zauzimanje istočne ukrajinske regije Donbasa. Kaže da je u 4 godine to morala učiniti već 15 puta, a morat će ponovo, ne pristane li na mir. Zelenski je komentirao i nestašice goriva s kojima se bore ruske vlasti.
7: Putin može na televiziji govoriti da je sve pod kontrolom, da ima dovoljno goriva i da su ruski ministri kompetentni. Ali Rusi koji stoje u redovima za gorivo diljem zemlje, jasno mogu vidjeti da je njihov takozvani trodnevni rat sada ušao u petu godinu. Čak se i država proizvođač nafte, benzinska postaja, kako se Rusiju često naziva, sada suočava s nestašicom goriva. To je izravna posljedica rata. Jedna od mnogih, a ujedno i primjer kako Ukrajina reagira. Preciznim napadima, a ne terorizmom.
8: Klučno, ne teroristično.
0: Više od 1700 ljudi poginulo je u potresima koji su prošli tjedan pogodili Venezuelu. Deseci tisuća ljudi i dalje se smatraju nestalima. NASA procjenjuje da je oštećeno više od 58 tisuća zgrada, najviše u glavnom gradu Caracasu i pokrajini La Guajira. Spasioci i dalje neumorno traže preživjele, no izgledi da će ih pronaći žive sve su manji. Vraćamo se u Hrvatsku, u naš kraj. Nakon što smo zaprimili dojavu uznemirenih građana o mogućem slučaju zanemarivanja i zlostavljanja životinja na području Gornjeg Jelenja, na teren su izašli djelatnici komunalnog redarstva grada Bakra, policija i veterinarska inspekcija. Građani su nam dostavili fotografije i naveli kako su zatekli dva konja u izrazito lošem stanju, s vidljivim ozljedama i znakovima iscrpljenosti, te izrazili zabrinutost da životinje ne dobivaju odgovarajuću skrb. Kako doznajemo od komunalnog redarstva grada Bakra, konji nisu zatečeni na lokaciji navedenoj u prijavi. Unatoč tome, nadležni nastavljaju s provjerama i potragom kako bi utvrdili gdje se životinje nalaze te razjasnili sve okolnosti ovog slučaja. Antonija Kardum potvrđena je za direktoricu turističke zajednice grada Rijeke. Neslužbena informacija koju prenose brojni mediji, a čiju potvrdu još čekamo. Kardum, koja je djelatnica riječkog TZ-a, na direktorskom će mjestu naslijediti Petra Škarpu. Nastavljamo uz najave iz kulture. Povijesni paviljon tržnice na Brajdi ovih dana postaje kazališna pozornica. U sklopu riječkih ljetnih noći, večeras i u četvrtak, s početkom u 21 sat, ondje će biti izvedena predstava To je to u produkciji petog ansambla HNK Ivana Plemenitog Zajca i kolektiva CO2. Predstava istražuje kako se prostor nekadašnje tržnice može pretvoriti u mjesto umjetničke razmjene, a posebnost izvedbe je u tome što se publika tijekom predstave kreće kroz prostor i prati radnju iz različitih perspektiva. To je to, dio je inkluzivnog programa Zajca, kojim se osobe s invaliditetom aktivno uključuju u umjetničko stvaralaštvo. Drugi put filmski festival Cinehill bit će u Fužinama u Gorskom Kotaru. Od 21. do 26. srpnja na programu je 100 naslova, od čega 17 u glavnom programu za festivalske nagrade, o kojima će odlučivati i autor filma Svadba Igor Šeregi. Rezultat cjelogodišnjeg rada najavila je kreativna direktorica festivala Milena Zajović.
9: Ove godine imamo mnogo filmova koji su, kako ja to kažem, filmovi za ljude, koji su smiješni, koji su emotivni, koji su po nekim stvarima možda i radikalni, a onda opet imamo i onoga nečega obiteljskoga ako dolazite sa klincima. Ove godine smo u Fužinama primarno, s tim što se naši programi i prije i nakon festivala, pa i tijekom festivala šire i na druge lokacije Gorskog Kotara. Imati ćemo dakako i projekcije u Rijeci u suradnji sa Art Kinom, gdje naša publika je dominantno riječka. Organizirali smo i posebne autobuse koje će ljude voziti iz Rijeke u Fužine i natrag. Imamo 4 kina. Nakon detaljnih anketa koje smo napravili s publikom prošle godine, sada znamo i što napraviti bolje. Pa će lokalnog prijevoza biti više, signalizacija će biti bolja, muzički program smo prilagodili malo željama ljudi koji nam redovno dolaze. Mislim da će svima biti odlično.
0: Bila je ovo emisija Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Domagoj Zorić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede nam sportske aktualnosti i prognoza vremena za sutra. Alen Čemeljić.
10: Kada je slavni engleski napadač Gary Lineker definirao nogomet kao igru u kojoj na kraju uvijek na kraju pobjedi Njemačka, bilo je to neko drugo vrijeme. Vrijeme u kojoj su uspjesi Njemačke frustrirali sve ostale, pa tako i Linekera. Samo u posljednjih 60 godina, to je recimo 15 svjetskih prvenstava, Njemačka je bila recimo 66. u finalu, pa 70. u polufinalu, 74. svjetski prvak, 82. u finalu, 86. opet u finalu, pa 90. svjetski prvak, pa opet u finalu 2002., u polufinalu 2006. i prvaci 2010. godine. I onda je neko ugasio svjetlo u njemačkoj slačionici. Na zadnja dva svjetska prvenstva ispali su u skupini, a sinoć u 16. finala na 11 terce protiv malog Paragvaja, koji ima više nego 10 puta manje stanovnika od velike Njemačke. Nije ni čudo da je predsjednik Paragvaja današnji dan proglasio nacionalnim praznikom. Deutschland, Deutschland, auf Wiedersehen. Još jedna nogometna velesila ide kući sa svjetskog prvenstva, Nizozemska, trostruki viceprvaci svijeta, ispali su isto udarcima sa 11 metara od Maroka, koji bi zaista mogao jako daleko sve do četvrtfinala, gdje bi se trebao susresti sa jednim od favorita prvenstva, Francuskom. A Francuska se danas u 23 sata sastaje sa Švedskom. U onoj drugoj strani ždrijeba, Japan je dobro namučio peterostruke svjetske prvake Brazil, koji su tek u sudačkoj nadoknadi dali pobjedonosni gol. I sad im je put otvoren, danas će doznati ime idućeg protivnika. A to je ili obala Bjelokosti ili Norveška, sastaju se u 19 sati. Put prema četvrtfinalu, gdje bi se trebali naći sa Englezi, sastaju se u 19 sati. Put prema četvrtfinalu, gdje bi se trebali naći sa Englezima, čini se otvoren, a onda slijedi eventualni sud.

0: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Prije podne pretežno sunčano uz većinom malu naoblaku, ali sparno. Poslije podne će prvo uz lokalni porast naoblake mjestimice biti kiše te pljuskova s grmljavinom, uglavnom u Lici, Gorskom kotaru, unutrašnjosti Istre te širem riječkom području. Potom, prema kraju dana te u noći na četvrtak, uz jačena oblačenje ponegdje kiša, pljuskovi s grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženi, prolazno jaki olujan vjetar, a mjestimice moguća i tuča. Slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar krajem dana i u noći okrenut će na umjereno do jaku na udare ponegdje olujnu buru. More će biti malo do umjereno valovito, krajem dana i u noći mjestimice valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 22 i 27, u unutrašnjosti Istre između 18 i 23, u Gorskom kotaru i Lici između 16 i 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 33 i 38, u Gorskom kotaru i Lici između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
2: Radio Lošinj, tvoj radio.
3: Ti si uz tvoj ritam otoka, Radio Lošinj, Radio Jadranku na 92.8. Ostani uz nas i dalje. Moje vrijeme je za danas završilo, 15 sati i 16 minuta. Sutra se ponovo družimo u Jutro na Lošinju od 7.30. Ostani uz naš program, možeš nas slušati i preko stabilnog streama na www.radiojadranka.hr. Tamo su i naše informativne kronike dana, kao i sva produkcija koju tu snimamo, onda odmah šibamo to na internet, pa možete i poslušati reprize svih gostovanja u našem studiju. Za kraj, ja ću pozvat kišu, inače zovu sunce, pa i meteorolozi zapravo zovu kišu, a ja ću je sad namjerno pozvat da što prije stigne, da barem nešto smiri taj tu nesnosnu vrućinu i taj vrući asfalt, da malo natopi s nečim, tako da će mi u tome pomoći džiboni koji će zazvati kišu, a sutra i zovu stvarno kišu iza 6 sati popodne, pa eto, nadam se da će te molbe biti uslišane i da ćemo malo isprovocirati kišu i da se spusti ova temperatura za barem 10 stupnjeva. Hvala i doviđenja do sutra, dragi moji, ostanite s program našeg radija i pusa bok od Karla.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 29.6. do 5.7. iz ponude izdvaja. Breskva plosnata 1 kg, 2 eura i 19. Limeta 1 kg, 2 eura 24. Rajčica grapolo 1 kg, euro 59. Mlijeko svježe 1,5 ili 3,2 mliječne masti iz Bregovi 1 litra, euro 29. Kviki slane grickalice 200 grama, euro 29. Deterđent za suđe Teta Violeta 450 ml, euro i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleći vrat s kostima 1 kg, 8 eura 49. Iskošteni pileći batak i zabatak 1 kg, 4 eura 89. Za vaš dobar dan!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Veli Lošinj sutra slavi ponovno Dan Dupina, 34. put za redom. Institut Plavi svijet organizira Dan Dupina, a manifestacija se održava još od 93. i svake godine okuplja veliki broj građana, djece, turista i zaljubljenika u more. Posjetitelji će moći upoznati rezultate jednog od najdugovječnijih istraživanja dobrih dupina u Sredozemlju, koje se provodi upravo u našem akvatoriju. Dan Dupina tijekom godina prerastao je lokalne okvire i postao jedna od prepoznatljivih ekoloških manifestacija hrvatskog dijela Jadrana. Bogat program počinje u jutarnjim satima od 9 do 11 u parku iza crkve Svetog Antuna Opata, gdje najmlađe očekuje kreativna animacija, oslikavanje lica te uzbudljiva potraga za skrivenim blagom, namijenjena djeci od 6 do 12 godina. Večernji dio programa seli u Lošinjski edukacijski centar o moru, gdje će se u 19.30 održati edukativno predavanje na engleskom jeziku pod nazivom Citizen Collecting Knowledge. Cjelodnevno obilježavanje završit će u opuštenoj atmosferi uz popularni pub quiz koji u 21 sat počinje u Captain's Clubu. Iz Instituta Plavi svijet napominju da je broj sudionika za dječju igru i pub quiz ograničen, pa su prijave obvezne još danas putem telefona 051-604-666 ili na mail info@blue-world.org.
0: Vijesti.
1: S prvim danom srpnja počinje i bogati ljetni kulturni program O Tok Tok Tok, koji će tijekom srpnja i kolovoza predvoditi gradsku knjižnicu i čitaonicu u mjesto susreta djece, obitelji i ljubitelja kulture. Ovogodišnje izdanje donosi kazališne predstave, radionice, filmske programe i sadržaje na hrvatskom i italijanskom jeziku. Već sutra od 10 sati slušaonica audio priča teatra Poco Loco uz crtanje i druženje na terasi knjižnice. U večernjim satima na rasporedu je predstava Vuki 7 kozlića, namijenjena djeci starijoj od 3 godine. Tijekom ljeta i slijede i predstave na talijanskom jeziku, dramske radionice, filmske radionice te neverbalni predstave za sve generacije. Ulaz na sva događanja su besplatna, a sve možete pronaći i na web stranici gradske knjižnice i čitaonice. Galerija Uljara Tvorić u Nerezinama i ovog ljeta nastavlja bogat umjetnički program. U tijeku je izložba Zidne novine autorice Branke Hlevnjak. Riječ je o zanimljivoj izložbi nastaloj iz 50 godina prikupljanja novinskih članaka, fotografija i ilustracija koje su pretvorene u dojmljive kolaže. Program Ljeto u Uljari tijekom cijelog ljeta donosi još 3 velike izložbe, glazbene večeri, art and wine programe te radionice za djecu i odrasle. Galerija je otvorena svakodnevno od 19 do 22 sata. Ovog četvrtka 2. srpnja u galeriji Torač na Unijama bit će otvorena nova izložba fotografija Između latice cvijeta, jedan zamah krila, autorice Marije Helene Brigliadori. Autorica kroz makrofotografiju otkriva fascinantan svijet cvijeća, kukaca i prirode koju često ne primjećujemo. Otvorenje u 21 sat, izložba je otvorena do 16. srpnja. Ulaz je slobodan, galerija Torač Unije. Između latice cvijeta, jedan zamah krila.
0: Vijesti.
1: Vaterpolo klub Lošinj poziva svu zainteresiranu djecu na upis u ovogodišnju malu školu plivanja koja će se održavati na vaterpolo igralištu u Uvali Čikat. Program je namijenjen djeci od 8 do 12 godina starosti koji već znaju plivati, ali žele dodatno unaprijediti svoju tehniku. Upravo zbog toga glavni uvjet za upis je da se dijete može samostalno održavati na vodi. Škola plivanja službeno počinje u četvrtak 2. srpnja. Program traje mjesec dana i obuhvaća 8 sati obuke. Cijena po djetetu iznosi 25 eura. Uz pokretanje male škole plivanja u subotu 4. srpnja na plaži Čikat održat će se i uzbudljiv beach waterpolo turnir. Natjecanje u ovoj ljetnoj dinamičnoj verziji waterpola igrat će se u poslijepodnevnim satima. Organizatori pozivaju sve domaće i gostujuće ekipe kao i ljubitelje sporta, pridružite se ovom ljetnom druženju na moru.
0: Vijesti.
1: I za sam kraj jedna lijepa iz Zadra. inspirativna priča. Čak 9 bivših učenika gimnazije Franje Petrića koji su zajedno pohađali isti razred tijekom školske godine 2019-2020. uspješno je završilo Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i steklo zvanje doktora medicine. Njihov zajednički uspjeh objavila je Zadarska gimnazija na društvenim mrežama uz fotografiju novih liječnika i poruku kojom su izazvali brojne čestitke i pozitivne reakcije. Mnogi su izrazili nadu da će se barem dio mladih liječnika vratiti i raditi u svoj rodni Zadar, te svoje znanje staviti u službu lokalne zajednice.
0: Vrijeme i promet.
2: Jako toplo, jako toplo i vruće. Crveno upozorenje za visoku temperaturu je do kraja dana. Pazite se sunca, ne idite vani ako ne morate, u razmaku između 10 i 17. Do kraja dana ostaje sunčano i malo vjetrovito. Umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar će puhati, ali uglavnom spas od vrućine nađite u moru ili pod klimom. Što se cestovnog prometa tiče, na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Pomorski promet sve clean, sve čisto, WhatsApp zvonio nije, tako da ako nešto vidiš i znaš, samo nam dojavi na 099 30 30 800. Cetan ti put uz Radio Lošinj, ajmo svirat!
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj, tvoj radio.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.
3: Najbolja domaća glazba uz radio.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 29.6. do 5.7. iz ponude izdvaja. Breskva plosnata 1 kg 2 eura i 19. Limeta 1 kg 2 eura 24. Rajčica grapolo 1 kg euro 59. Mlijeko svježe 1,5 ili 3,2 mliječne masti iz Bregovi 1 litra euro 29. Kviki slane grickalice 200 g euro 29. Deterđent za suđe Teta Violeta 450 ml euro i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleći vrat s kostima 1 kg 8 eura 49. Iskošteni pileći batak i zabatak 1 kg 4 eura 89. Za vaš dobar dan.
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
0: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Mača je ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
0: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: I'm Ed Sheeran.
8: I'm Adele.
5: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
9: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata posljednjih godina u Malom Lošinju uspješno je priveden kraju. Nakon obilnih građevinskih radova i provedenog tehničkog pregleda, otvorena je za promet Vela Riva u Malom Lošinju. Projekt je provela Županijska lučka uprava Mali Lošinja. Njegov završetak označava novu etapu razvoja glavne gradske rive, prostora koji već desetljećima predstavlja srce pomorskog, turističkog i društvenog života grada. Obnovom su ojačane obalne konstrukcije, uređene komunalne instalacije te poboljšani uvjeti za prihvat brodova i sigurnost svih korisnika. Vela Riva tijekom cijele godine prima putničke brodove, katamarane i turističke izletničke brodove, dok tijekom ljetne sezone postaje jedno od najfrekventnijih mjesta na otoku za dolazak i odlazak. Za brojne Lošinjane ona nije samo luka, nego i svakodnevno mjesto susreta, šetnje i života grada. O završetku projekta Vele Rive i njegovoj važnosti govori ravnatelj Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Mario Franković.
2: Zaista je zasjela u svom punom sjaju, radovi su okončani. Čekamo još informaciju kada će biti svečano otvorenje, očekujemo da će to biti u narednim tjednima. Ona je sada stavljena u funkciju, očekujemo da će već ovaj tjedan, vjerujem, početi pristajati katamarani, konkretno to su ove državne brzobrodske linije koje povezuju Mali Lošinj sa Rijekom i sa Zadrom. Također kroz narednih par dana se očekuje i nova linija koja će od Jadrolinije, koja će povezivati Mali Lošinj, Silbu i Zadar, tako da sve te zapravo naše državne linije će pristajati na novoj Veloj Rivi. Dakle, ukupna vrijednost investicije 2.914.688 eura, a od toga je ministarstvo pokrilo 85%. Ostalih 9% je pokrila Primorsko-goranska županija i manji postotak smo mi našim vlastitim sredstvima.
1: Vijesti. Večerašnji program donosi dva potpuno različita, ali jednako zanimljiva glazbena događaja. U Cresu će se u Župnoj crkvi Svete Marije Velike održati koncert u sklopu 32. festivala Orgulje Heferer. Festival već više od tri desetljeća predstavlja vrijedne povijesne orgulje hrvatskih crkava te okuplja vrhunske domaće i međunarodne glazbenike. Ovog puta nastupaju međunarodno priznata orguljašica i pijanistica Milkica Radovanović, koja djeluje u Norveškoj, te hrvatski bariton Berislav Jerković, redoviti profesor Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Koncert počinje u Creskoj crkvi u 20 sati, a ulaz je slobodan. Istodobno će se u Malom Lošinju održati tradicionalni koncert Puhačkog orkestra Josip Kašman pod nazivom Proba pod vedrim nebom. Riječ je o nastupu tijekom kojeg će orkestar dio svog repertoara izvesti na otvorenom u posebnom ambijentu pjacala Svetog Josipa u samom centru grada. Građani i gosti tako imaju priliku upoznati rad jednog od simbola lošinjske glazbene tradicije i uživati u opuštenoj atmosferi stare gradske jezgre. Podsjetimo, Puhački orkestar Josip Kašman stariji je od 150 godina.
0: Vijesti.
1: Od sutra ponovno počinje provedba pilot projekta prioritetnog ukrcaja otočana na trajektnoj liniji Valbiska-Merak. Projekt se provodi drugu godinu za redom s ciljem da se stanovnicima naših otoka tijekom najvećih ljetnih gužvi omogući jednostavnije i sigurnije putovanje. Pravo prvenstva imat će vozila stalnih otočkih stanovnika i manja pravnih osoba nosivosti do 3,5 tone. Prioritet će vrijediti na jutarnjem polasku iz Merga u 8.30 te u poslijepodnevnom polasku iz Valbiske u 18.15. Kako bi ostvarili pravo prvenstva, otočani moraju u luku doći najmanje 20 minuta prije polaska, imati kupljenu kartu ili Jadrolinija to go karticu, te predočiti otočnu iskaznicu. Pilot projekt drugu godinu za redom traje do 15. rujna i možda je baš dobro vrijeme da prestane biti pilot projekt.
0: Vrijeme i promet.
3: Jako zoplo i ruče. Crveno upozorenje za visoku temperaturu je do kraja dana. Pazite se sunca, ne idite vani ako ne morate, u razmaku između 10 i 17. Do kraja dana ostaje sunčano i malo vjetrovito, umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar će puhati, ali uglavnom spas od vrućine nađite u moru ili pod klimom. Što se cestovnog prometa tiče, na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Pomorski promet sve clean, sve čisto, WhatsApp zvonio nije, tako da ako nešto vidiš i znaš, samo nam dojavi na 099 30 30 800. Sretan ti put uz Radio Lošinj, ajmo svirat.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Jadranka trgovina u tjednu od 29.6. do 5.7. iz ponude izdvaja. Breskva plosnata 1 kg, 2,19 €. Limeta 1 kg, 2,24 €. Rajčica grapolo 1 kg, 1,59 €. Mlijeko svježe 1,5 ili 3,2 mliječne masti iz Bregovi 1 litra, 1,29 €. Kviki slane grickalice 200 grama, 1,29 €. Deterđent za suđe Teta Violeta 450 ml, 1,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Teleći vrat s kostima 1 kg, 8,49 €. Iskošteni pileći batak i zabatak 1 kg, 4,89 €. Za vaš dobar dan!
3: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.

Sviraj dalje. Radio Lošinj.

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 29.6. do 5.7. iz ponude izdvaja. Breskva plosnata 1 kg 2,19 €. Limeta 1 kg 2,24 €. Rajčica Grappolo 1 kg 1,59 €. Mlijeko svježe 1,5 ili 3,2 mliječne masti iz Bregovi 1 litra 1,29 €. Kviki slane grickalice 200 grama, 1,29 €. Deterđent za suđe Teta Violeta 450 ml, 1,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Teleći vrat s kostima 1 kg, 8,49 €. Iskošteni pileći batak i zabatak 1 kg, 4,89 €. Za vaš dobar dan!
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
1: Slušaš Radio Lošinj.

Dobro večer i srdačan pozdrav u Kultivatoru, redovitoj glazbene emisije ovog radija, koju možete slušati utorkom od 21 do 22 sata, te u ponovljenom izdanju subotom od 17.30. U tom vremenu imat ćete govornu podršku od autora i voditelja Neven Nekića, njegovo, odnosno moje ime. 60. godina proteko od jednog krunskog albuma Beatlesa, koji inače imaju itekako bisera u kruni svojim albumima. Revolver je album objavljen početkom kolovoza 1966. i po mišljenju većine kritičara nepravedno je ostao u sjeni albuma Sgt. Pepper iz naredne 67. jer kako ti kritičari misle, dobar dio, da ne kažem veći dio njih, oni misle da Revolver sadrži bolje pjesme. Večeras poslušavamo Revolver u izvedbama glazbenika ovog milenija koji se svojim verzijama željeli nakloniti četvorci iz Liverpoola. U uvodnu pjesmu Taxman George Harrisona čuli smo izvedbi trija iz Chicaga koji se nazivaju Catfish Haven. Taxman je pjesma koju sam kao klinac mislio da se radi o taksisti. Nisam imao pojma da govori o porezniku, a George Harrison je mislio na glavnog poreznika tadašnjeg britanskog premijera Harolda Wilsona. A pjesma inače leži na rifu koji podcrtava Motown zvuk, velim 66-a, High D High, Holland Ozer Holland i ostala trupa koja je potpisivala Hitsville UK hitove kuće Motown. Drugu pjesmu Eleanor Rigby ne treba predstavljati jer ju znate. McCartneyjeva osvrt o starosti u vidu veličasnog McKinsey-a, čije propovjedi više nema tko slušati. Eleanor Rigby ovdje su izvjeli neizbježni kad je kultivator u pitanju. Handsome Family, bračni duo Bretta i Renny Sparks, koji su Chicago zamijenili dalekim Albuquerqueom u New Mexicu. I po svom običaju, velim, pjesmu izveli onako Amerikana fatalistički.

Hanson Family su pravi američki gotički folk, Bretton Rennie Sparks, kaže muž i žena. Dobili smo njih klasičnu Eleanor Rigby koja originalu uz McCartney vokal izvodi gudački otet. Jedna digresija, ipak je moj favorit u coverima ove pjesme verzija Raya Charlesa. Sljedeći na listi je Lennonova I'm Only Sleeping, napisana pod evidentnim LSD djelovanjem. Autora, naravno. Neil Casal, bio gitarist koji potpomagao karijerama jedne Lucine Williams, Ryana Adamsa, članovima sastava Black Crowes i brojnim drugima. Neil Casal suicidom je okončao svoj život u 50. godini 2019. No prije toga izveo na dirljiv način pjesmu I'm Only Sleeping.

I'm Only Sleeping od neopjevanog heroja 2000-ih gitariste Nila Kazala. George Harrison imao je 3 pjesme na Revolveru i govorilo se da je mogao možda imati više, da nije bio onako stidljiv i da Lennon i McCartney na njega nisu gledali onako malo sa podozrenjem, da ne kažem s visoka. Love You Too izabrali su Suki Love, belgijski kvintet za koje ne znam da li još postoje, a original onako Indoraga o ozračju otišao je u nekakav dream pop.

Suki Love iz Antwerpena koji su postojali, ipak sam i to utvrdio, od 2001. do 2013. izveli su nam Harrisonovu Love You Too. Naredna Here, There and Everywhere, navodno jedna od omiljenih pjesama iz Beatles pjesmarice Paula McCartneya, koja je napisana uz bazen Johna Lennona dok je Paul čekao da se John probudi. Sve pjesme koje potpisuju John Lennon i Paul McCartney uglavnom imaju autorski pečat jednog ili onog drugog. Zajedno su pisali kao i skladali samo u početcima Beatlesa, a Revolver je ipak bio njihov sedmi studijski album. Ovdje imamo petorku iz engleskog Swindona, pomalo egzotičnog imena Belarus.

Belarus nisu iz Bjelorusije, nego je to engleski band za kojeg nisam siguran da još postoji. U emisiju su nam donijeli svoju verziju pjesme Here, There and Everywhere u duhu autora, kažem, Paula McCartneya. Samo su oni htjeli da pjesma bude malo onako za još širi krug publike. A evo nam još jednog od rodonačelnika Amerikane, Chris Ekman je njegovo ime, koga pamtimo kao dojena tog stila, dok je predvodio sastav Walkabouts. Poznato je da je Ekman već dugi niz godina stanovnik Ljubljane, a od tuda i djeluje i česti gost naših pozornica. Ja sam ga gledao bar dva puta u raznim formacijama. Ekman je snimio najpoznatiju pjesmu koju je Ringo Starr ikad otpjevao. Ajde pogodite koja je to pjesma, premda ju nije napisao. Yellow Submarine.

find.

as we live this life of ease. Every one of us is all we need.

Teško da biste prepoznali na prvu ovu žutu podmornicu karizmatičnog Chrisa Ekmana. Mark Mulcahy bio je frontman sastava Miracle Legion, koji ipak nisu uspjeli kako su imali podršku glazbene javnosti. Slijedio je projekt Mulcahy-a Polaris, sol albumi, i onda nam se ovaj glazbenik iz Connecticuta izgubio sa radara. Njemu pripada delikatna pjesma od Johna Lennona, She Said, She Said.

Dream pop ponovo kao nekakav okvirno stilski obrazac je ono kako zvuči She Said Marka Mulcahya. Good Day Sunshine je McCartneyja pjesma koja otvara B stranu albuma Revolver. Uglavnom radi se o pjesmi koja slavi jednostavne i proste životne užitke. McCartneyju je napisao inspiriran Beach Boysima, e sad da li baš onom God Only Knows, ne znam. Mi ovdje imamo dansko-švedski sastav Lampshade koji su uspješno uronili u sav taj kolorit pjesme Good Day Sunshine.

Eto da nema ovakvih kavera, da li bi znali da za dansko-švedske Lampshade ljetna prikladna Good Day Sunshine upravo je odsvirala. Sredinom 80-ih na sjeveru Škotske pojavio se noise rock sastav sunčanih harmonija skrivenih iza sve te buke. Oni su zvali The Jesus and Mary Chain, djeluju još i danas iako su imali poduža pauze u djelovanju. U tim pauzama jedan od braća Reed, utemeljitelj Jim, onaj drugi brat zove se William, snimao je solo, pa ga je zadesilo da baš on snimi Lennonovu And Your Bird Can Sing.

Teško bi se moglo razaznati da li su ovo Juice and Mary Chain ili je to samo Jim Reed solo, jer to tako zvuči, Jim Reed kao dio svog matičnog sastava, a u biti je solo izvedba enigmatične Lennonove And Your Bird Can Swing, Sing. Ok, nastavljamo sa preslušavanjem Beatles albuma Revolver u coverima. Pjesma For No One nastala je nakon što je Paul McCartney negdje 1966. ili 5. sa tadašnjom djevojkom, glumicom Jane Asher, otišao u Švicarsku na skijanje. Veza će ubrzo završiti prekidom, no nježna For No One je ostala onako u fundusu. Nju ćemo čuti u izvedbi engleskog trubadura Michael Weston Kinga.

Neumorna Tia Gilmore na svom kontu ima 20 albuma i to je lijepo, ono to nosi, broj, opus je velik, dobar, no nekako mi se čini kao da je prije 20 godina bila malo više u fokusu, no to je sad opet da li se ukusi mijenjaju i tako dalje. Tia Gilmore je žena koja je u svojim 40-im vjerojatno izvela vibrantno pjesmu Georgia Harrisona I Want to Tell You. Album Revolver sadrži još jednu pjesmu kojom su Beatlesi, točnije Paul McCartney, dali do znanja da te 1966. u Americi soul glazba postaje nešto dominantno. Sjajna Got to Get You Into My Life pravi je Beatles omaž zvuku kuće Motown iz Detroita, a Green Pajamas, osnovan još 1984. u Seattleu, su tu da nam ukažu na ovu fantastičnu pjesmu.

Got to get you into my life. Sada već veterani sastava The Green Pajamas izveli su pjesmu Paul McCartneya, kažem koji on 1966. sa albuma Revolver, naravno, koji preslušavamo, htio ukazati koliko je bila tada u naletu i moćna soul glazba. Emisija kojom smo htjeli pokazati svu ljepotu i bogatstvo albuma Revolver, Liverpoolske četvorke, objavljenog u ljeto prije 60 godina, dakle 1966. Ide prema svom kraju. Album zatvara magična Tomorrow Never Knows, koja je snimana analogno, onako unatrag u originalu. Kad slušamo kavere, pred nama je verzija samozatajnoga Jason McNiffa iz Yorkshire-a. On je ostao i dalje dobro skrivena tajna koju treba otkriti, pa otkrimo ga u Tomorrow Never Knows, ko mi praznimo naš revolver. Do slušanja u sljedećoj emisiji za tjedan dana.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Na prometnicama naše županije proteklog je tjedna evidentirano 107 prometnih nesreća, od kojih 10 s teže ozlijeđenim osobama i 97 s materijalnom štetom ili lakšim posljedicama. Policija upozorava kako alkohol i dalje predstavlja jedan od glavnih uzoraka prometnih nesreća. Tijekom proteklog tjedna alkotestirano je 257 vozača, kod njih 24 utvrđena je nedopuštena koncentracija alkohola, dok je jedan vozač odbio alkotestiranje. Najveća koncentracija od 1,74 promila izmjerena je 47-godišnjem slovenskom državljaninu koji je na području Krka izazvao prometnu nesreću u kojoj je teško ozlijeđen austrijski motociklist. Samo tijekom jučerašnjeg dana na prometnicama županije dogodilo se još 15 prometnih nesreća u kojima su dvije osobe teško, a tri lakše ozlijeđene. Najteža se dogodila noćas na Trsatu u Rijeci, gdje je maloljetni vozač motocikla na raskrižju ulice Slavka Krautsteka i Tome Strižića udario u vozilo hitne medicinske pomoći. Mladi motociklist zadobio je teške tjelesne ozljede, dok je njegov maloljetni suputnik prošao s lakšima. Jučer poslije podne na državnoj cesti D8 kod Dramlja u prometnu je nesreću izazvao 61-godišnji vozač koji je automobilom upravljao pod utjecajem 1,61 promila alkohola. Nakon udara u zaštitnu ogradu i kameni usjek lakše je ozlijeđen, a policija mu je izrekla novčanu kaznu od 1320 eura i 6-mjesečnu zabranu upravljanja vozilima B kategorije. E tu je caka, može voziti i kamion i autobus u to vrijeme. Policija je tijekom noći u Dramlju zaustavila je 23-godišnjeg državljanina Srbije koji je vozio s 1,82 promila alkohola. Vozač je uhićen, nakon prekršajnog postupka izrečena mu je kazna također od 1320 eura, trenutno 3-mjesečna zabrana upravljanja vozilima na području Republike Hrvatske. Policijska uprava Primorsko-goranska ponovno apelira sve vozače da ne sjedaju za upravljač pod utjecajem alkohola, te da odgovornim i opreznom vožnjom pridonesu sigurnosti svih sudionika u prometu, osobito u vrijeme pojačanog ljetnog prometa. A mi apeliramo na policijsku upravu Primorsko-goransku, dajte malo više alkotestirajte vozače, zaustavljajte ih i kontrolirajte ne samo alkohol, već i droge i vozačke dozvole.
0: Vrijeme i promet.
2: Jako zoplo i ruče.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
3: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
2: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
3: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
2: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
3: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
4: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
5: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
4: A čo tamo imaju?
5: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
4: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
5: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
4: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
6: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
4: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

Evo jedan getanje.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata posljednjih godina u Malom Lošinju uspješno je priveden kraju. Nakon obilnih građevinskih radova i provedenog tehničkog pregleda, otvorena je za promet Vela Riva u Malom Lošinju. Projekt je provela Županijska lučka uprava Mali Lošinj, njegov završetak označava novu etapu razvoja glavne gradske rive, prostora koji već desetljećima predstavlja srce pomorskog, turističkog i društvenog života grada. Obnovom su ojačane obalne konstrukcije, uređene komunalne instalacije te poboljšani uvjeti za prihvat brodova i sigurnost svih korisnika. Vela Riva tijekom cijele godine prima putničke brodove, katamarane i turističke izletničke brodove, dok tijekom ljetne sezone postaje jedno od najfrekventnijih mjesta na otoku za dolazak i odlazak. Za brojne Lošinjane ona nije samo luka, nego je svakodnevno mjesto susreta, šetnje i života grada. O završetku projekta Vele Rive i njegovoj važnosti govori ravnatelj Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Mario Franković.
2: Zaista ova je zasjela u svom punom sjaju, radovi su okončani. Čekamo još informaciju kada će biti svečano otvorenje, očekujemo da će to biti u narednim tjednima. Ona je sada dakle stavljena u funkciju, očekujemo da će već ovaj tjedan, vjerujem, početi pristajati katamarani, konkretno to su ove državne brzobrodske linije koje povezuju Mali Lošinj sa Rijekom i sa Zadrom. Također kroz narednih par dana se očekuje i nova linija koja će od Jadrolinije, koja će povezivati Mali Lošinj, Silbu i Zadar. Tako da sve te zapravo naše državne linije će pristajati na novoj Veloj Rivi. Dakle, ukupna vrijednost investicije 2.914.688 eura, a od toga je ministarstvo pokrilo 85%. Ostalih 9% je pokrila Primorsko-goranska županija i manji postotak smo mi našim vlastitim sredstvima.
1: Vijesti. Večerašnji program donosi dva potpuno različita, ali jednako zanimljiva glazbena događaja. U Cresu će se u Župnoj crkvi Svete Marije Velike održati koncert u sklopu 32. festivala Orgulje Heferer. Festival već više od tri desetljeća predstavlja vrijedne povijesne orgulje hrvatskih crkava te okuplja vrhunske domaće i međunarodne glazbenike. Ovog puta nastupaju međunarodno priznata orguljašica i pijanistica Milkica Radovanović, koja djeluje u Norveškoj, te hrvatski bariton Berislav Jerković, redoviti profesor Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Koncert počinje u Creskoj crkvi u 20 sati, a ulaz je slobodan. Istodobno će se u Malom Lošinju održati tradicionalni koncert Puhačkog orkestra Josip Kašman pod nazivom Proba pod vedrim nebom. Riječ je o nastupu tijekom kojeg će orkestar dio svog repertoara izvesti na otvorenom u posebnom ambijentu pjacala Svetog Josipa u samom centru grada. Građani i gosti tako imaju priliku upoznati rad jednog od simbola lošinjske glazbene tradicije i uživati u opuštenoj atmosferi stare gradske jezgre. Podsjetimo, Puhački orkestar Josip Kašman stariji je od 150 godina.
0: Vijesti.
1: Od sutra ponovno počinje provedba pilot projekta prioritetnog ukrcaja otočana na trajektnoj liniji Valbiska-Merak. Projekt se provodi drugu godinu za redom s ciljem da se stanovnicima naših otoka tijekom najvećih ljetnih gužvi omogući jednostavnije i sigurnije putovanje. Pravo prvenstva imat će vozila stalnih otočkih stanovnika i manja pravnih osoba nosivosti do 3,5 tone. Prioritet će vrijediti na jutarnjem polasku iz Merga u 8.30 te u poslijepodnevnom polasku iz Valbiske u 18.15. Kako bi ostvarili pravo prvenstva, otočani moraju u luku doći najmanje 20 minuta prije polaska, imati kupljenu kartu ili Jadrolinija to go karticu, te predočiti otočnu iskaznicu. Pilot projekt drugu godinu za redom traje do 15. rujna i možda je baš dobro vrijeme da prestane biti pilot projekt.
0: Vrijeme i promet.
3: Jako zoplo i ruče. Pomorski promet sve clean, sve čisto, WhatsApp zvonio nije, tako da ako nešto vidiš i znaš, samo nam dojavi na 099 30 30 800. Sretan ti put uz Radio Lošinj, ajmo svirat.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

najbolja domaća glazba osjećaj i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: jačaj i uživaj. Radio Lošinj.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi, ja ne dam

Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati, ništa nije teško.

Dip trip, the Fantasia.